0: my liefste jasmijntje. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Vader, in die naam van Jesus, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. Baie dankie, Here, vir die geleentheid. Baie dankie, Here, vir die mooie dag. Baie dankie, Here, dat U ons bewaar. Diabolisa, Enkosi Jehova, Enkosi Nkulunkulu, Enkosi Kulo Izulu, waar namhlanje siphefumla, dat ons vandag kan nog asemhal, baie dat U gemaak het. Maar U is saam met ons elke dag. Ek prys U, ek loof U en ek aanbid U. Dankie Jesus. Amen.

0: Maiden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Goeiemôre en baie welkom hier by Carpe Diem Eden FM. Dis nou presies 5 minute oor 5 op 'n Saterdagoggend 20 Junie en u is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys met ongeveer 300.000 luisteraars wat daagliks inskakel, is Eden FM nou ons nommer 1 gemeenskap radiostasie in die Weskaap en nommer 3 in Suid-Afrika. Ek hoop ek het die toets geslaag, oom Willie. Ek is die gasheer Maggie Williams en ek is so bly om saam met u te kuier. Dankie dat u vandag besluit het om in te skakel op Eden FM, ons Carpe Diem program van 5 tot 6 in die oggend. En u is ingeskakel op die volgende kanale: 87.8 Lange aan die Overberg, 93.9 die Kus, die Tuinroete en die Mooie George. 97.9 is Kannaland, 98.1 is Uniondale en die Langkloof, 99.7 Nuisna en Plettenberg Bay, 103 is die Karoo. En al ons luisteraars buite ons opvangsgebied, hy is ingeskakel op www.edenfm.co.za. En hy het seker in ons openingsgebed gehoor dat Bishop Harry Skaap vanoggend saam met ons kuier in die ateljee en saam met hom is pastoor Bruce Nofemele. En vanoggend is ons baie bly pastoor en bishop om u saam met ons in die ateljee te het. En baie dankie bishopskap vir die prachtige en mooi gebed waarmee u vir ons ingeleid het. En dan het ek ook my tegniese regisseur vanoggend die aan my linkerkant, Charissa Bota, wat seker maak ons is op die lig en ons kanale kan wyd en suid gehoor word. Charissa, baie dankie vir jou ondersteuning, jou passie en jou pligsgetrouheid altyd, man. Ons gaan nou eers vir Bishop Harry Skaap vra om vir ons luisteraars goeiemôre te sê.
2: Ek wil almal groet by die huis, almal wat my stem kan hoor, in die liewe naam van Jesus. Ek wil my vrou groet. Ek weet, sy luister in.
1: Sy is altyd wakker.
2: Sy luister in, sy is wakker.
1: Pastor Evelyn.
2: En ek groet ook een van onze broers, broer Johannes. Wees gegroet, baie dankie. Tot ziens, vir so lang.
1: Hoor jylle, Bishopskaap, ons weet nie wat moet ons lees in die boodskapie, maar Bishopskaap sê, tot ziens, vir so lang. En nou gaan Pastor Bruce Nofe, mele vir ons groet.
3: Hey, very good morning. Goeiemorgen mense van George. Dit is Pastor Bruce Nofe mele, wat is groet en de groet allemaal, in die wonderlijke naam van Jesus Christus. I would like to take this opportunity to say thank you to Eden FM to have us here today.
1: Amen.
3: Just to speak about the Word of God and share the information of the Holy Ghost. And ek hoop ons gaan allemaal saamloop. Ek wil julle net op a journey vat waar jy nie niks betaal, jy rij van niet. In die wonderlijke naam van Jesus Christus. En ek groet ook my familie en ek weet my vrou is nou wakker daar sê en luister. Ek wil net vir haar ook sê, dankie om so'n persoon te het om my altijd te encourage through my spiritual journey. Thank you so much.
1: Oh wow, that's so wonderful. That is a warm and a welcome greeting, Pastor Nofemele. So ons hoop sister Nofemele is waarwijd wakker en as pastor terugkom by die huis, dan staan die koppie kokende koffie, staan in wacht met een beskykie, ne Pastor Bruce?
3: 100%.
1: Dat is Charissa. Goeiemôre
4: Tannie Maggie, goeiemôre ook aan al die luisteraars, goeiemôre Bishopskap, as ook Pastor Bruce. Welkom hier by ons en dit is net vir my, ek is in wow, toe jy begin praat, die Afrikaans is so mooi, so, dit is so lekker accent wat deurkom, want mens sal nie sê, jy so toos op betoon nie, maar regtig, hartelike goeiemôre aan al ons luisteraars, en soos Tannie Maggie ook gesê het, gaan, kry jou reg, sê hy groot continental kussing achter jou rug. Ja, Tannie, jy wat nou daar sit op die bed, skuif jou reg. Ga maak vir jou en jou geliefde lekker stoomende koppie koffie of 'n koppie thee en as jy nie een van dit drinkie, ga maak warm kookwater met 'n suurlemoena in en met 'n koekie, as jy nie 'n koekie het, jy 'n beskuitjie of 'n toastbroodjie sommer daarby of net 'n gewone broodjie wat jy lekker sit en eet, gaan sit in die voorkamer as jy nie wil in die slaap raakie, want jy kan nie vanoggend se woord mis nie.
1: Dankie, Charissa, en vooral omdat dit Saterdag is, dan raak ons mos makkelijk weer aan die slaap. So kom ons luister, wat het die Heere vanochtend op Pastor Bruce sy hart vir ons? Luisteraars, en u kan met ons saamgesels, U kan vir ons gebedsversoeke stuur, u kan seënwense stuur, u kan sommer net lekker saam met ons gesels op ons WhatsApp-lijntjie 060-505-2693. En die telefoon in die atelier is 044-884-0831. En dis naweek, so u kan eers ons kantoor maandag skakel 044-874-5085. En as u gebed nodig het, dan skakel u onmiddellik dag of nacht 247-073-185-5566. Nou vir oggend gaan Pastor Bruce vir ons bedien en die skriflesing kom uit Psalm 121 vers 1 tot 2 en ons tema is Our Lord is Able en ek is excited om te hoor van oggend wat gaan Pastor Bruce vir ons sê oor Our Lord is Able. So jy moet nergens heen gaan nie, jy moet ingeskakeld bly op die nommer 1 radiostasie Carpe Diem wat sê seize the moment, gryp die dag. So ons het nodig om vandag reg te begin. So ons gaan vir 'n stukkie musiek, jy gaan nergens heen, jy bly saam met ons en ons is nou terug op Carpe Diem. Dan luister jy vir Pastor Bruce nog vir mele.
5: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
6: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
7: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofdstraat 34, George of kontak ons by 044-884-0440.

0: Pastor Bruce Nofemele, thank you so, so much for the message of hope, encouragement, and guidance from Psalm 121, verse 1 and 2. And thank you for sure sharing the word with us this morning and for reminding us that our Lord is able. May you be blessed, and thank you for your passion and your love for the Lord. That nice voice that came through so strongly. I think our listeners really appreciate this fresh new pastor in the studio this morning. Thank you so, so much. May the Lord bless you and keep you, especially your wife. Thank you so much for sharing your husband this morning with the entire radio station and 300,000 listeners that listen to you this morning. Ons gaan nou luister, as ons hoop, jy is wakker, en as jy nou die woord gemis het, van hierdie prachtige, nieuwe pastor, Bruce Nofemele hier by ons, dan gaan jy net vir my, Charissa, Bishop Skaap, of oom Willie, net skakel, of Tannie Molly, en enige een van ons, sal vir jy die recording aanstuur. Sê net vandagse datum, en onthou dis pastoor Bruce Nofemele, maar as jy nou nie die fan kan onthou nie, is net vandagse datum, en carpe diem goed genoeg, en dan stuur ons vir jy die recording. Baie, baie dankie weer, pastoor Bruce, en jy het gehoor die man preek in al drie tale. Ek was eers bykie senuweeachtig, toe denk ek, hey, die man gaan nou net een taal vanoggend praat, hoor ons nie. Kyk, die Here is daarom so getrou, ne. Dis Engels, Afrikaanse, Skosa. Ek denk, as ek nog een taal by wat ons eens ken nie. Maar pastoor Bruce, baie, baie, baie dankie. Ons waardeer vir u. Charissa, ons gaan dadelijk oor na die monitor.
1: Ons sê dankie, Tannie Megan. Jan, as jy gesit en slaap en net wat hy die Kosa taal en Afrikaans deurkom, maar gaan jy jou wakker skrik. Jy het vanoggend die woord, jy deurgekry met daai kragtige harde stem wat deurgekom het. But thank you, Pastor. Môre, ek wil net vir die Here sê dankie vir nog 'n jaar by my lewe. Al die eer kom hom toe, dis net genade. Dit kom van Shabina Hefke van Oud Soring af. En ons volgende boodskapie is een stemboodskapie wat ons ingekry het.
2: Hartelike goeiemorgen, Auntie Maggie en Sarissa, ons predikers. Ja, ons is vanochtend dankbaar en blijf ons uitgespaarde lewe. Sarissa, dan wil ek vanochtend baie geluk sê aan my eie dochter. Hy dien daar is wat vandag verjaar Godsrijkste Seën goedheid en guns op haar lewe, en mag ons Hemelse Vader haar nog vele jare spaar. Het kom van haar ma Anna en pa Jaak Windvogel met baie liefde. Goed gaan en een mooie en geseënde dag vir almal veilig wees.
1: Asse, dankie Jaak, en baie baie geluk met jou dochterse verjaarsdag. Stuur hy boodskapie vir my so net na 10 deur, nee, met haar gunsteling keuse, en sal ek het vir jou doen, nee. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
3: Goeiemôre, sister Maggie, môre, Sarissa. Môre aan ons prediker, ek wil net vanmôre voorbidding vra vir pastoor Malcolm, my breede Jaker familie, wat vandag vir sister Dien te rustig gaan lê. En dan vra ek ook vir reisgenade vir aan die ouse familie van Willemoor en krag en sterkte vir hulle ook.
1: Asse, dankie vir daardie boodskap en jou sterkte vir pastoor Malcolm die Jager en sy familie vir vandag wat by die oopgraf gaan staan. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vry gemaak het. Laat julle nie weer onder die juk van die diensbaarheid bring nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle dit laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Galasiërs 5:1-2 van broer Martin Luth McCook in Mosselbaai. Dan het ons 'n boodskapie gekry van ons eie mamma Dyna af.
4: Môre, môre. Charissa, môre, Maggie, môre vir die prediker. Mamma Dyna is ingeskakel. Luister aan julle. Sy ketel het aangesit, nou gaan nou lekker reg op sit. So dan die mollies en 'n lekker kopie koffie drink. Dankie vir jou prachtige koortjie wat so pas by die boodskappe, hoor. Bye-bye, een mooie dag, hoor. Bye-bye.
1: Dankie ons eie mama Dyna. Môre, Charissa en Maggie, vra net voorbeding vir my ouma Bet Moorman, vir my pa Henk, Lea Moorman, vir my boet Bill en sy vrou Johnny Hendrik van Palmet Boerdery, en ook aan amal wat vandag en môre voor oopgraf te gaan staan vir krag en sterkte, en ook vir bekendes en onbekendes van Benny van Riverstal. Volgende boodskapie is ook een stemboodskapie.
5: Goeiemorgen allemaal in atelier. Verwachting vir die woord. Ek voel so dat vir die hemelse Vader baie dankie sê vir een nacht wat jy ons hier gedraad het. Daar wil ek vir Paul Gris vir ek beklap van Sierbra sterkte toe wens met die wedstrijd vir dag in Eesten. Julle moet mooi speel, boys, en het kom van Mariet, die engineerie van Sierbra, een mooi en gesiene dag vir allemaal.
1: Dankie, morgen, Sierbrakse mense. Hartelike goeie morgen, sister Maggie, Charissa, Prediker. Ek is vroeg ingeskakeld. Dankie vir die weekse opofferings, ons waardeer u. Sister Maggie, ek kom al van die muur af.
0: Ja, sy is op haar knie.
1: Ja, sister Welle van een Mosselbaai af. Dan die volgende boodskapie is nog een stemboodskapie. Ok, hier het ons een prachtige foto met allemaal by. Ek wonder wie dit gestuur. Kom ons luister, wie is die?
5: Goeiemorgen, het is aan die ouwe van ons zo, maar ik daar op ons rechtig zit, en ik had nog een leidje van die woord dat u brengt, hoor, een gezinne dag weer, voor ons allemaal, onze familie in, die familie ook, hoor, maar ik denk ook een verder.
1: Hazai, dankie self, hier die volgende boodskap, die goeiemorgen, dierbaarders, ach, wachten vir die woord, voorbeding vir die Michaels familie, wat een geliefde, Arthur Michaels aan die dood afgestaan het, sterkte oom Dak, kinders as ook die Breë familie, mag die Here vertroosend versterk in die bedroefde tyd, sterkte met die reëlings van Sharon en gesin van Riversdal. Volgende boodskapie is stemboodskapie van Aljoine en Doreen af van Mosselbaai.
6: Hartelike goeiemorgen, sister Mekie, Charissa, ons prediker, Bishop Skaat en die ander pastoor in die atelier, afwachten vanmorgen vir die woord, ja, dit is die dag wat die Heere gemaakt, en groete kom, sister Evelyn Skaat, daar by die huis, baie groete, het een prachtige mosel by sister Evelyn, wil het baie sterkte sê vandag aan die brede jager familie, het vandag voor een oopgras sal staan, dat vader u sal trouwens denk ook aan allemaal wat vandag en morgen geliefdes na hulle laaste respect sal nie wat vader vir hulle sal versterk. Dankie sister Maggie en Sarissa vir die opofferings, mag die Heere vir reiklik sien, baie liefde en sien van die Cameron familie uit die prachtige mosel by.
1: Sy, dankie Amen. Die Cameron familie. En Bishop Skaap sê ook een more van sy kant af. Hy sê sy sal die boodskap oordra vir sy vrou. Geseënde dag aan almal my kinders, liefe julle Maureen van Gasha. Goeiemorgen, ek vra voorbereiding en sterkte aan al die April familie. Ouma Tyd wat in die hospitaal is, ons dink aan oupa. Hulle in die Levin en die Peterson familie van Rosemore. Volgende boodskap, die Psalm 62 vers 8 tot 9. God is my redder, my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug, vertrou altyd op hom. My volk stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Goeiemôre broer Patrick. Telmas van Oudtshoorn, deel asseblief hierdie boodskap op Carpe Diem. Ons het hom gelees en almal het hom sommer nou gehoor. Oggend boodskap aan Michael Hieman van Madeleine Windvogel van Montetjie. Môre, Here gee my krag, wysheid, liefde, gee my 'n uithou, vermoë en alles wat ek nodig het. Gee vir my 'n dankbare hart, Here. Stap asseblief saam met my deur hierdie mooie dag, mooi loop vandag. Volgende boodskapie môre sê aan Auntie Maggie, Charissa Predike, Kavuki en sy pragtige vroutjies ingeskakel, besig om gou seker gou koffie te maak en 'n tuisgebakte koekies te gee. Hassy, gemmer koekies. Nee, so ken ons jou Kavuki bederf daai vrou van jou met daai lekker koekie en 'n lekker stomende koppie koffie, nê? Môre in die ateljee voorbring aan Auntie Koeries en Philander familie wat vandag vir 'n oop graf gaan staan. Sterkte kom van Miriam Eso van 'n Slangrivier. Volgende boodskapie. Geseënde verjaarsdag word aan Cyril Klaasen en Juffrou Dorothy Adams toegebid. Psalm 71 in nummerie 6 vanaf vers 24 tot 26 op 'n hele lewe. Dit is my boodskapie wat ek nou het gekry het sover wat hier inkom. Ek sien nie iemand nog besig om te rekord, maar as dan die Maggie enige boodskapies het, wag, hier kom die stemboodskapie nou in. En dan goeiemorgen ook aan sister Essie en Uncle Baba. Jammer dat ek nou nie gister se boodskapie vir julle kon gelees het nie, maar u kan hom nog stuur, ons wag vir hom.
7: Goeiemorgen, allemaal in die atelier, Ek wil net vir môre vir Apostel Mondo Williams en vir Ziet Williams wil ek maar net 'n geseënde en 'n gesonde dag toewens en ek hoop dat ek 'n geseënde nag gehad en ek hoop hulle sal hierdie dag geniet. Dit kom van ouderling John Paris Maxwell Meyering. Amen.
1: Asie, dankie ouderling, jy kan nog boodskapies instuur 0605052693 of 0448

0: wag, hier kom hy nou in. Goeiemôre almal, ek wag dan vir die woord sterkte aan pastoor Malcolm en die familie. God self sal die trane van julle oë afdroog. Kan ons breek vir 'n stukkie musiek of het jy enige boodskappe?
1: Ons maak lekker musiek vir ons luisteraars.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Ja, luisteraars, as jy nou eers wakker skrik, onthou jy is ingeskakel by Carpe Diem op Eden FM. En ons het nou eet die boodskap gemis, eet die luisteraars versoeke en seënwense gemis, maar ons het nou 'n baie interessante gesprek gehad met Pastor Bruce Nofomele, want ek vraag toe nou so bietjie uit, want dit is die eerste keer wat ons ontmoet, en toe het die man dan nou so interessante lewe. Ek gaan onmiddellik vir so 'n minuut of twee oorgee, so dat Pastor Bruce gou vir ons vertel wie hy is, en waar kom hy vandaan, want ons het nou nie veel van die inleiding gehad nie, so kom ons gee gou vir Pastor Bruce die geleentheid, om gou weer met u te praat, in Afrikaans.
2: Goeiemôre luisteraars, goeiemôre my luisteraars van Eden FM. Ek sien hy sê, your voice in paradise.
3: Oh yes.
2: Ja, interessante story is net dat ek een beetje van myself gepraat het, dat ek is mos geboren in Graafrenet in die Karoo. Ja, maar ek is een man wat baie getravel het in die wereld, en behalwe die woord van die Here wat ek verkondig, as ek ook a qualified chef.
1: Heitse.
2: You can go on Google, jy sal my daar kry. You Google net my naam, Google ken my. Ja, maar Google sê ek is nog nie in Suid-Afrika en ek is somewhere daar buiten. As jy kyk by Google, the latest says I'm still out of the country.
1: Okay.
2: Ja, dit is so voorrecht vir my om hier te sit vandag met hierdie mooie mense van Eden FM te praat, en hulle is so interested in my story. Ja, ek is een man wat een bietjie baie talig is, en so nou en dan sal jy sien ek switch oor. Dat ek loop met die geest wat my lei van binnen. Mm. Ja, en ek wil ook sê dat die mense moet nie opgee nie.
1: Yes.
2: Ja, jy moet nie opgee nie. Moet nie die touwel ingooi nie. Mm. You always need to feel like somebody is tapping you on your shoulder and say, no, it's not the right time to give up. Jy moet voor en toe gaan.
1: Mm.
2: Daarom ek is 31 jaar chef, cooking, and cooking is my life, and preaching is my life. Ja, thank you so much. Baie dankie vir die geleentheid.
1: Sê gou net vir ons, waar het pastoor ooral getravel?
2: Ek het baie getravel. The first time when I left South Africa, I went to Muscat in the UAE. And the second time I went to Dubai. And the third time I went to Indonesia. And the fourth time I was in Abu Dhabi. And the last time I was in Doha, Qatar.
1: Wow.
2: Is net hier die passie wat ek het van kook. Ja, maar as jy meer van my wil hoor of weet,
1: Google is my
2: ja, ja, ek het 'n bietjie baie getravel, and I'm very connected with a lot of cuisines in the world, but the most cuisine that I love in my heart is the French cuisine and the Italian cuisine.
1: Wow.
2: Ja.
1: Die land van die liefde. Sê gou vir die luisteraars, hoeveel kinders het pastoor en hoe oud is hulle?
2: Ek het 2, 'n seun en 'n dogter, Kenan Lubabalo Nofemele. Hy het gister verjaar, 19de June.
1: Prachtig.
2: Hy is nou 23, if I'm not mistaken. My vrou gaan my nou 70. En die tyd toe ek en my vrou trou, toe sy 'n jaar oud. So ek calculate altyd die anniversary met sy.
1: Yes.
2: Ja. En my dogtertjie, Pali Sambali, my oude, sy lyk net soos ek, hoor.
1: Aysa.
2: Tweelings, ja. Sy is nou 17, turning 18. Ek is baie lief haar, dit is my hartse punt. Sy is 'n kind wat baie aandag nodig het.
1: Mm.
2: Sy is hyperactive, ne?
1: Yes, hyperactive,
2: yes, ja. En sy kry ook epilepsie nou en dan, maar she's the love of my life.
1: Yes. Oh, yes.
2: Ja, ek is baie lief haar.
1: Prachtig.
2: En dit is een van die redes waarom ek hier vandag sit, want she inspired me every day.
1: Yes.
2: Ja.
1: Beautiful.
2: Baie dankie.
1: Pastor Bruce, baie dankie. Ons het vir u geniet vanoggend. Pastor Bishop Harry Skaap, ons het vir u geniet vanoggend. So luisteraars, ja, ons staan einde se kant toe, ons moet klaarmaak. Die boodskap is stil, ons het alles gelees, ons het alles gedoen wat ons moet doen. Die woord van die Here het uitgegaan, en ons wil vanoggend vertrou dat ons luisteraars weer eens op nuut besef, our Lord is able. So die Here kan vir u enige iets doen. En soos Pastor Bruce nou so mooi gesê, moenie die towel ingooi nie. Ons gaan nie die towel ingooi nie. Ons gaan uithou en ons gaan aanhou, want ons weet, hy is op die troon en sy genade is vir ons genoeg. Pastor Bruce gaan vir ons afsluit, en dan gaan ons vir ons luisteraars groet en tot ziens sê. Pastor Bruce, die algemene gebed.
2: Baba ekameni lika Jesu Christu wase Nazarete. We come before your throne. Siyazi nkulunkulu wethu phansi komhlaba phansi kolwandle emazulwini kulawula izwi lakho. Your word is krachtig. Your word moet altijd de plek hebben om te zitten in ons harte. Baba somandla sithe Nkosi ngendlela uThixo ukhokhele ngayo umoya wakhe kwesi studio. Sithe Nkosi kakhulu nkulunkulu wethu ngesipho sinike yona Thixo kumkani wamadinga. Sithi Baba somandla sawuphuma kule ndawo sishiya umoya wakho engcwele phakathi kwabantwana bakho apha kwesi studio se-Eden FM. Sawucela ke moya oyingcwele VS Smith ons sifihle phansi kwesandla sakho sinamandla. As David says, masihlaleni endlini kaJehova all the days of our lives. In the mighty name of Jesus we pray. May the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of his holy communion, rest above us all from now and forevermore. Amen and amen.
1: Amen. Amen. Ons hoop u het die uur saam met ons geniet. Dit het baie baie vinnig verby gegaan. So ons gaan vir u tot sien sê. Ons gaan eers vir Bishop Skaap vra om vir ons luisteraars tot ziens te sê. En dan gaan Pastor Bruce vir ons tot ziens sê. En ook Pastor Bruce se nommer vir ons luisteraars gee.
3: Goeiemôre, goeiemôre weer. Ek wil almal groet. Want ek gaan nou af van die lig af.
1: Pastor Skaap kom hier so om sy aftrede aan te kondig. Is dit al wat Pastor, wat Bishop Skaap kan sê? En kan ek asseblief ook net vanaf Eden FM Radio, die direksie, en al ons luisteraars sê, Bishop, ons het u geniet. U is baie, baie jare saam met die radio. Toe ek my kom kry, toe hoor ek van Bishop Skaap. So baie, baie dankie vir jy liefde, jy passie, jy getrouheid en jy toegewijdheid tot vandag toe. Mag die Heere jy aftrede sien. Ek hoop jy gaan nou bykie, want ek het nog nooit die pastore weet jy van uitree nie. As hulle uitree, dan tree hulle net weer aan op een volgende plek. So mag die Heere vir jy sien. Mag Sister Evelyn vir jy lekker bederf, koester die mooie herinneringe van Eden FM. Ons waardeer jy, ons is baie lief en ek praat namens die stasiebestuurder meneer Monay Pietersen ook dat ons rechtig waar jy diep in ons harte gekryp en ek dink die luisteraars deel die sentiment volgend. Baie, baie dankie Bishop Skaap, die Heere sien vir jy. Pastor Bruce?
2: Baie dankie wil ek aan allemaal sê, die luisteraars en jylle moet stick to this radio station. Ek denk, ek het nou iets opgetel hier in die radiostasie en ek sal elke dag na hierdie radiostasie luister, most especially over weekends. Ek wil net sê dankie vir julle wat opgestaan het vanochtend om te luister na die woord van die Here.
1: Amen.
2: Ek hoop dat die woord van die Here plek sal het in julle harte. En ook wil ek dankie sê aan ons, ek sal nou sê ons collega's, want ons is nou een team.
1: Ons is nou collega's,
2: ja. Family. Om ons hierdie geleentheid te gun. En ek wil ook vir hulle sê, it's not the time now to give up. Jy moet net jou kopie bietjie lig en voorkyk.
1: Amen.
2: Baie dankie.
1: Baie, baie dankie, Pastor Bruce. En weer eens, baie dankie vir jy bereidwilligheid om in te tree. Daar waar Bishop Skaap nou aftree. Charissa, baie, baie dankie dat jy ons weer op die lig hou, die kanale wytensheid opgehou het. En morgenoggend is ons mos weer terug met Sister Linda Jacobs.
4: Ja, Sister Linda Jacobs is morgenoggend op. Julle allemaal met een mooie dag het. Ek is weer tussen 10 en 1 is ek weer op met die Mall to All program. So, een mooie dag vir elkeen van my kant op. Ons praat weer later of julle hoor my weer later.
1: Amen, luisteraars. U moet een geseënde dag het. Shalom. Sy genade is elke oggend niet.
4: As jy en daar net die na is het ons morning management wat gereed staan.

Vrienden, bly saam met my na Galasiërs hoofstuk 2, dan lees ons vers 20 saam vir ons skriflesing. Galasiërs 2 verse 20, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die titel van ons boodskap is weggooibare godsdienst. Weggooibare godsdienst. Vader, baie dankie dat ons weer eens vanoggend in hierdie vroeë oggend ere met u kan gesels. Baie dankie vir die gawe van lewe wat elkeen van ons nog geniet. Baie dankie vir die feit dat u God is en beheer is van ons situasies. Ja, Here, ons mag dalk in 'n diep put wees. Ons mag dalk op die kruin van ons lewens wees, wat het ook al mag wees. U is in beheer van ons lewens en u weet wat in ons lewens aangaan. Seën weer eens hierdie boodskap. Hou ons getrou, hou ons gefokus op die wenpaal en help ons om eendag saam met u in die hemel te wees. In Jesus naam. Amen. Vriende en Here, weggooibare godsdienst. Ek en u ons leef in 'n weggooibare era. Weggooi leiers, weggooi skeerlimmetjies, weggooi papierborde, weggooi papierglase en selfs weggooibare kontaklense. Dis maar 'n paar van die weggooibare produkte in ons samelewing. Ongelukkig, kinders van die Here, is die gerieflikheidsitems nie die enigste passievolle merktekens vir die weggooibare nie. Daar is ook weggooibare huwelike, weggooibare families, weggooibare toewyding en weggooibare etiese of sedelike of morele probleme waarmee ons bekend is. Die vraag word nou onwillekeurig gevra: waar het alles verkeerd geloop? Waar het ek verkeerd afgedraai? Watter pad het ek by die kruispad ingeslaan? Dit lyk amper of daar nie oplossings vir hierdie probleemsituasies is nie. Dit kom voor asof hierdie situasies vir ons sê, no way out. You are trapped in a situation where you can't find a way out. Kinders van die Here, is hierdie waar? Is hierdie probleme so groot dat daar nie 'n oplossing is nie? Laat my toe om u te sê, vir die duiwel is dit 'n definitiewe ja. Vir die Here is dit 'n onomwonde nee, want hy gee ons hierdie belofte: ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Ek is met jou tot aan die volleinding van die wêreld. Menigvuldig is die teespoede van die regverdiges, maar uit die almal red die Here hom. Is anything too hard for the Lord? Vra Abraham. En vriende in die Here, hierdie is die probleem areas en hierdie is die vraag waarmee ek en u vanoggend sukkel. En hierdie is die vraag wat ek en u vanoggend moet beantwoord. En vriende, daarom wil ek die aandag fokus op 'n pragtige teks in die Bybel wat in Exodus 14 vers 14 voorkom. Die Bybel sê vir ons dat die Israeliete, hulle bevind hulle in 'n onbehoorlike situasie. Hulle het pas Egipte verlaat. Die Here het toegelaat en Moses na Farao toe gestuur en vir hom gesê, laat my volk trek. En hier bevind hulle self voor die Rooi See. En tussen 2 en 3 miljoen kinders van die Here murmureer en hulle beklei met Moses en hulle vra vir hom, waarom het jy ons uit Egipte land gebring?
En geliefdes, nog voordat Moses die Here raadpleeg, na hulle vraag op in Egypte was daar grafte, waar ons begrawe kan word. In Egypte het ons daarom nog een afgod gehad om te aanbid. En nog voordat Moses die Here raadpleeg, wat om hier met hierdie feitlik 3 miljoen rebelle te doen, sê Moses vir hulle in geloof. Staan dan vas en kyk of die Here nie vandag vir julle 'n uitweg gaan gee nie. En vriende in die Here, die belofte kom en Moses sê vir hulle, staan stil en aanskou die verlossing van die Here, want vandag, soos julle die Israeliete sien, soos julle die Egiptenare sien, sal julle hulle nooit weer sien in ewigheid nie. En vriende in die Here, dis toe dat Moses na die Here gaan. En die Here sê aan Moses, word stil. Sê aan die kinders van die Here, hulle moet stil word, ek sal vir hulle stry. En nou kom die Here en hy vra vir Moses, wat het jy in jou hand? En Moses antwoord, 'n staf. En vriende in die Here, die Bybel sê in vers 16 van Exodus 14, vers 15, 16 sê die Here, lig op jou hand en neem jou staf en strek dit oor die see. En vriende, ek en u, ons ken die verhaal, die see het in twee oopgekloof en die kinders van die Here het droogvoets deur die Rooi See gegaan. En vriende, kyk wat doen die Here. Hierdie kinders van die Here, wat hulle godsdienst wou verruil het vir afgode in Egypte, wat wou terugdraai na Egypte, wat wou terugkeer na Egyptiese afgodsaanbidding, die Here openbaar aan hulle wie hy is. Weereens, geliefdes, soos in die verlede. En die Here kloof die see oop. Die engel van die Here, lees vers 19, die engel van die Here beweeg agtertoe, die wolkkolom wat hulle bedags gelei het, beweeg agtertoe en onmiddellik kom daar skeiding tussen die Israeliete en die Egiptenare. En die Egiptenare kon hulle nie sien nie. Kinders van die Here, wanneer dinge vir ek en u onmoontlik lyk, wanneer dinge vir ons onbehoorlik lyk, wanneer ons tot die Here roep, dan kom hy deur, al gooi ons godsdienst weg. Al staan ons op die punt om dit weg te gooi, soos 'n weggooibare leier, soos 'n weggooibare lemmetjie, soos weggooibare papierglase, papierborde, bly die Here getrou in ek en u se ontrouheid. Hy beskerm die kinders van die Here ten spyte van hulle murmurering. Hy beskerm die kinders van die Here en hy dra hulle deur ten spyte van hulle klagtes. Die wolkkolom, die engel van die Here bring 'n skeiding, bring 'n muur tussen vyand en die kinders van die Here en hulle kon droogvoets deurtrek. En kinders van die Here stel somtyds aan ek en u onbehoorlike vrae. Hy vra aan Moses hier voor die see, hier die Rooi See, kan julle droogvoets deur die Rooi See trek? Aan Abraham het hy gevra, is anything too hard for the Lord? En geliefdes, en toe Abraham geconfronteer word deur sy seun Isaac, my pa, alles is hier. Die altaar is daar, maar waar is die lam? Vriende in die Here, het u geweet,
dat Johannes die doper Abraham se vraag in Johannes hoofstuk 1 vers 29 beantwoord het, toe hy aan die skare daar op die damwal van die Jordaanrivier gesê het, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die Heere vra onbehoorlike vraag aan elkeen van ons. Aan Esegiel het hy gevra, mensekind, kan hier die bene weer lewe? En Esegiel se antwoord, Heere, U ken alles. Vriende, die regte antwoord op die regte vraag, want die onsigbare God, die oneindige God, die alwetende God, het geweet dat slechts gees in dorbene geblaas kan word, soos toe hy vir Adam gemaak het. Jy onthou Genesis 2 vers 7, en die Heere het die asem van die lewe in die mens geblaas, en die mens het 'n lewende siel geword. Vriende, ek en u dien die Heere van die onmoontlike. Lukas 1:37 vertel vir ons hierdie verhaal. Hy sê vir ons, die God wat ons dien is die Heere van die onmoontlike. Hy vra, of hy sê liewers, niks is vir die Heere onmoontlik nie. Vriende, by die bruilof in Kana, Johannes hoofstuk 2, vra hy aan die mense wat die troue bygewoon het, kan water in wyn verander? En ek en u, ons ken die verhaal. Aan Nicodemus in Johannes hoofstuk 3 het hy gevra, en het hy gesê, en het Nicodemus gevra, maar hoe is dit, dat een mens 2 keer gebore kan word? Dit is mos nie asof ek weer in my ma se baarmoeder kan gaan nie. En Nicodemus het nie verstaan nie, broeders en susters. Die Heere vra somtijds onbehoorlike vraag, wat ek en u moet antwoord, om ons by die punt te bring, om ons terug te bring by die feit, dat ons moet onthou met wie ons deel. Met ander woorde, al is ons situasie ook hoe moeilik, al is ons situasie ook van so aard dat dit lyk asof alles en almal teen ons is, geliefdes, hier is die antwoord. En Eerste Konings hoofstuk 17 bring dit miskien vir ons baie mooi uit, waar Elia die 400 Baalpriesters, of nie broeders en susters, die 850 Baalpriesters uitdaag, roep harder, miskien slaap julle gode, want die Heere wil 'n punt bewys, dat hy is die enigste en die enigste God alleen. En geliefdes, hier is die Israeliete, hulle is deur die Rooi See, hulle kom aan die ander kant, die Filistyne, hulle sien die see is oop, en hulle gaan deur. En geliefdes, wat gebeur? As u nou vers 25 van Exodus 14 lees, dan sal u sien die getuienis van die vyand. En die getuienis van die vyand is, en hulle sê, die God van Israel. Stry vir hulle. En broeders en susters, is dit nie 'n pragtige ondervinding en 'n pragtige getuienis wat ek en u vanoggend kan aanneem nie? Ek dink, dit is iets wat elkeen van ons kan doen. Ek en u, ons kan ons geloof in die Heere plaas. Situasies wil ons somtijds onderkry, maar dank die Heere vir sy onmoontlikheid. Dankie dat hy elke moontlike of onmoontlike situasie moontlik kan maak.
Hier het ons die Israëlieten voor die Rooi See. Hier het ons hulle sien deurtrek, broeders en sisters. Hier het ons gesien die beskerming van die Here, want hy het gesê, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. En geliefdes in die Here, hierdie is steeds waar, hierdie is nou waar, hierdie is op hierdie oomblik waar, want die Here wat ons dien, hy is die Here wat bekend is met elke situasie wat op hierdie oomblik met elkeen van ek en u gebeur. So whatever your problems are right now, friends, God is still in control. Amen. Die Here van die moontlik, van die onmoontlike, yes, is die Here van die onmoontlike. Hy maak dinge moontlik. Geliefdes, en Moses ervaar weer eens dat hy is die Here, want hy het alreeds aan Moses bewys, vriende in die Here, hoe hy hulle bedars deur die wolkkolom gelei het, saans deur die veerkolom. Hy het alreeds aan Moses bewys die water wat uit 'n rots gekom het waar hulle kon van drink. Hy het alreeds aan Moses bewys die metaalslang in die middel van die kamp waar een die mense wie deur slange gebyt was moes kyk, en hoe almal wie gebyt was genees geword het. Moses en die Israeliete het hierdie gesien, geliefdes, en hier bewys hy hulle weer eens hierdie wonderwerk. 'N Slavernij van 400 jaar word beëindig, maar geliefdes, let op wat doen ongehoorsaamheid. Hulle deur, hulle uittog uit Egypte moes slegs 11 dae geneem het. Lees Deuteronomium hoofstuk 1 vers 2 en vers 3. Net 11 dae. Maar ek en u weet van hulle omswervinge in die woestyn vir 40 jaar as gevolg van ongehoorsaamheid. Vriende en die Here, die Here sê vanoggend vir ons, ons skriflesing: ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis alles of niks. Dis of God of Mammon. Dis of warm of koud. Dis of Baal of Jehovah. Vriende in die Here, dis of die smal weg of die breë weg. Daar is geen tussen weg nie. Dis of die einde of die begin. Want die Here is die einde en die begin. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die alles omskrywende God, vriende, wat ek en u moet doen. En hierdie is die God wat vanoggend wil hê dat ek en u nie ons godsdiens, wat nie ons aanbidding, nie dit waarmee ons groot geword het in hom nie, moet weggooi nie. Vriende, ek is baie jammer om te sê, en ek sê dit met die grootste van respek. Daar is baie van ek en u wie eens op 'n tyd by die Here se voete was. Daar is baie pastore, daar is baie evangeliste, daar is baie ouderlinge, daar is baie diakens, daar is baie diakonisse, daar is baie kerkleiers, daar is baie broers en susters wat eens op 'n tyd die Here gedien het, maar nie meer doen nie. Want hulle het soos Demas in 1 Timoteus 4 vers 10, soos Paulus dit vir ons stel, Demas het my verlaat. Hulle het die Here verlaat. Vriende, jy het nie die kerk
verlaat nie. U het die Here verlaat en die Here het u nog die geleentheid gegee op hierdie oomblik, indien ek en u in die lewe is, om 'n nuwe dag te aanskou, 'n nuwe kans te gee, want hierdie is nog 'n kans wat ons kry om die Here daardie geleentheid te bied om hom in te nooi in ons lewe sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Die kans kom vanoggend na ons toe. Vandag, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Nou, sê die Bybel, nie môre nie, nie net nou nie, nou is die tyd van welbeha. Nou is die tyd van heil. Geliefde kinders in die Here, ek en u moenie wag nie, want ons lewens is soos 'n skaduwee, sê Jakobus, dit is nou hier. En neto is dit weg. So David sê in 1 Konings hoofstuk 20 vers 3, daar is maar een tree tussen my en die dood. Vriende, indien u u godsdienst vanoggend hanteer asof dit 'n weggooibare item is, dink weer. Ek en u moet vaststaan, want weet u wat sê Jeremia 31 vers 3 vir ons wanneer ons dit lees? Die Here sê, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Die Here het ons lief van ewigheid tot ewigheid. Ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. En daarom, broeders en susters, ek en u kan vaststaan soos 'n rots wanneer ons in Christus Jesus gegrondves is. Ek en u, wanneer ons by die voete is, kan ons nee sê vir die aanvalle van die duiwel. Ons hoef nie te struikel nie. En wanneer ons struikel, kan ons weer opstaan, want kinders van die Here het wel 'n derde van die engele in die hemel verloor wat ongehoorsaam was saam met die duiwel en hy die hemel geskop het, maar hy werk nog steeds met daardie 2/3 in die hemel en hy kan geen aanslag, hy kan geen aanval verloor nie, want wanneer die duiwel ons met 10 van sy bose engele versoek, kan die Here 20, 40 stuur om ons te help in oorwinning. En geliefdes, oorwinning is ons versekerde naam, want geen versoeking sal julle aangryp waar die uitkoms ook nie gegee word nie. Die Here wat ek in u dien, vriende, hy laat nie iets in ons koot wat ons nie kan dra nie. Hy laat nie iets met ons gebeur wat ek en u nie kan dra nie. Onthou u Deuteronomium hoofstuk 1 vers 30, wanneer ek en u môre by Pa Vadersdag kom. Vaders, die Here het alreeds, of hy was alreeds daar, so wanneer ek en u môre daar kom, wat ook al gebeur, ons sal dit kan dra, want die Here was alreeds daar. Hy gaan vooruit, ek kan u voor sê Deuteronomium 1 vers 30, en wanneer ons by daardie punt kom, die Here, wat ook al daar vir ons wag, het dit klaar vir ons gedra. En hierdie is die Here wat ek vanoggend weer eens aan u wil voorstel. Die Here, wie ons ken, wie ons einde ken van die begin af. Die Here wat my sit en my opstaan ken, soos Dawid dit in Psalm 139 stel. Die Here wat my einde van ver af ken. Vriende in die Here, daarom het ek en u, al gooi ons dit weg, al vlug ons waarheen, na die diepte van die see, na die hoogte van die berge, na die uiteindes van die aarde, die Here is daar. Want wat sê die Bybel? Die oor van die Here deurloop
die aarde. So ver as wat die weste van die ooste verwyderd is, so ver verwyderd hy ons oortredinge van ons. Hy werp ons sondes in die diepste van die see. Hardloop weg, vriende, die Here is daar. Vra maar vir broer Jonah. Hy is gevind, en hy moes omdraai, en hy moes erken, en eerst toe die erkentenis is, en hy weer die boodskap in 7 woorde geliefdes aan die Ninevite vertel, het die hele stad tot bekering gekom. Vlug, vriende, die Here kry u. Gooi u godsdienst weg, u saal moet omdraai, want my Bybel wat ek lees, ek is baie seker die Bybel wat u lees, geliefdes, sê dieselfde ding. Elke tong sal bely. Elke knie sal moet buig. Al hanteer u u godsdienst soos 'n weggooibare item, geliefdes, ek en u gaan weer gekonfronteer word by hierdie kruispad. God of Mammon, Baal of Jehovah God, warm of koud, nou weg of breë weg, en ek en u gaan moet antwoord. En dan, broeders en susters, gaan die vraag weer aan ons gestel word: is ek met Christus gekruisig? Leef Christus in my? En dan, vriende, wat sal u antwoord wees? Wat gaan ek antwoord? Ek wil vanoggend antwoord soos Jeremia, of is het Jesaja liewers: hier is ek, stuur my met watter boodskap ook al. Ek is gewillig om te gaan, my op u offeraltaar neer te lê en te doen dit wat u wil hê ek moet doen. Vriende en die Here, indien u u godsdienst hanteer asof dit 'n weggooibare item is, dink asseblief weer. Dink asseblief weer wanneer u die haken u môre besoek, wanneer u ouderling u môre besoek, wanneer u pastoor u môre besoek en u antwoord: jy sê nie my nie, jy sê nie my hoe om te leef nie. Geliefdes, daardie goed gaan teen u tel. Klaagliedere 3 vers 17 sê dit vir ons: ek en u gaan antwoord gee op dit wat ek en u gedoen het, dit wat ons gespreek het, hoe ons gehandel het. In die selfde boek, broeders en susters, of in Prediker hoofstuk 14 vers 10, ek en u gaan geoordeel word op alles wat ons op hierdie aarde gedoen het, wat ons gespreek het, teen mense gedoen het. En kom ek in u keer terug na die gouden reel: behandel ander mense soos u behandel wil wees. Vriende en die Here, moenie u godsdienst, want u God is in u godsdienst. Die Here wat u dien is in u godsdienst. Ek en u moet na die huis van die Here gaan om hom te aanbid. Moenie u godsdienst weggooi nie, en moenie dit soos 'n weggooibare item hanteer nie. Moenie dit hanteer asof dit 'n weggooibare glasie is, 'n bord waarin jy nou net geëet het wat in die vullisblik beland nie. En dan, vriende in die Here, ek en u moet terugkeer, weer, week na week, sê die Bybel, en vergeet nie julle onderlinge byeenkomste nie. Ons het nodig om die Here aan te roep. Ons het nodig om die Here te aanbid. Ons het nodig om die Here te erken. Want Hebreërs 10:25 sê, ek en u is veronderstel om hom te ken. Geliefdes in die Here is op pad om ek en u te kom haal, en vriende in die Here, nie ons almal nie.
weer eens die Bijbel wat ons lees, vir hom wie hom lief het. En geliefdes, sit Johannes 3 vers 16 daar langs aan, die Heer het gekom sodat ons allemaal saam met hom kan wees. Maar ongelukkig wil allemaal op hierdie oomblik nie gebruik maak van die geleentheid wat daar is nie. Mag die Heer elkeen van ons help, vriende in die Heer. Mag hy ons die nodige krag gee om allemaal eendag saam met hom in die hemel te wees, want dit is per slot van sake waarvoor hy na hierdie aarde gekom het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Vader in die hemel, baie baie dankie dat ons die voorreg gehad het om in u teenwoordigheid te wees. Baie dankie dat u so lief is vir ons. En dankie liewe Heer dat u ons soveel geleenthede bied om terug te keer. Elke geleentheid gaan teen ons stel. Help ons nou, liewe Vader, om daarvan gebruik te maak in Jesus' kostbare naam. Amen.

Hartlike goeiemôre, die tyd nou 'n minuut oor die uur van 7 ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha, aka Lady Von B, en ek bring vir u die weer, die minimum en maksimum temperature vir vandag, die 20ste Junie. En ons skop die temperature af daar in die Beaufort West Prins Albert, Lady Smith area in Oudtshoorn op 8 en dan 'n maksimum van 21 met gedeeltelik bewolkte toestande wat daar voorspel word. Dan beweeg ons aan. Ons kom hier na Swellendam, 11 en 24. Dit blyk gedeeltelik bewolk te wees in die hele Eden FM opvangsgebied. Riversdale op 8 en 23, George 11 en 21, Knysna 11 en 22, Plettenberg Bay op 12 en 21. En as jy miskien op pad is na die Kaapse kant toe, Kaapstad, op 16 en 28, En laat ons sien waar anders is u dalk op pad te Stellenbosch Strand 9 en 27, Parel op 14 en 28, dit Woester op 9 en 24, dis nou net as jy op pad is na daardie kant toe, ne?

0: Benjamin Bal met Flesje Flashlight. Hartelijk goeiemorgen ingeskakel op 1 FM ISM in die hart van die paradijs. Kom ons sê eers baie dankie vir die manne van die morning span wat ons vanoggend op die pad gesit het met die geestelike boodskap, die geestelike voedsel, sodat ons dag op die reg, ons dag op die regte manier kan begin. Hierdie dag, die 20ste van die Junie, kan nie glo, daar is nog net 10 dae van hierdie maand oor, en dan is ons alweer in die tweede helfte van hierdie jaar van 2026. Ek gaan nie gauw vinnig vat wat ek kan verwag in vandagse program.
1: Eden FM, your voice in paradise, true companionship.

Net so binnen die volgende paar minuto, wat dan? Vat ek hier terug in die tyd en vandagse musiekgeskiedenis. Daarna, na die musiekgeskiedenis, dan is dit ons TV-raai en vandag vat ek hier terug na baie paar jaar terug se fliek wat gespeel het. Tussen 7:30 en 8:00 soos ouer gewoonte u verjaardag versoek. En dan het ek vandag 3 verskillende gebedes vir papas. Ja, enetjie, ja, maar ek gaan nie later meer daarom sê. Dan so na 8, dan sing ons weer 'n gospelliedjie lekker saam hier op Eden FM. Ons laat ook die honde uitknap daarna. 20 minute oor die uur van 8 kan u met my Anak daar op die sosiale media. Kom ons kyk gou of ek al ingehak het self.

Jy kan daar by my gaan aanhak. Ek het nou net daar ingegaan. Hy sal seker nou nog so binne die volgende minuut of wat dan laai dit. Dan kan jy 'n boodskapie daar los en jy sal verseker wees so 20 oor 8 dan gaan u naam hoor. Die medelye sterkte boodskapies ons hou dit vir 8:30 groot asseblief. Tussen 7:30 en 8:00 doen ons slegs verjaardag, maar jy kan nou al daar die boodskappe deurstuur, né? En medelye slegs van 8:30 af. Ek kuier vandag vir my by u net tot 9:00 toe, want na 9:00 dan het ek weer 'n ander verpligting op 'n ander plek, so 'n besige Saterdag wat weer voorlê vir ons almal.

Net so vinnige vraagkie, is u wakker? Is u aan die gang? Is u al op? Is u bedrywig? Waarmee is u besig? Waarmee hou u uself besig op hierdie Saterdag, die 20ste Junie? Ek wil net kyk om my telefoonlyn, die WhatsApplyn 0605052693, 0605052693, telefoonlyn 044884 0831 en onthou dit tel as jy bel.

inderdaad, telefoonnommer wat eindig. Kom ons kyk gou, kom ons kyk watter antwoordjies het daar deur gekom. Ek meen, onthou as die naampie nou nie by is die nommer is, sit die naampie vir my by. Sit die naampie vir my. Telefoonnommer wat eindig in 7469. Ons gaan gou kyk of ons what's happening here? Laat ek net my muis reg kry, my muis reg kry. Daar sê, dit lyk vir my soos Colleen. Colleen sê, Colleen, jou eerste vinnig uit die hoe sê hulle vinnig, nee? Daar weg spring jou eerste diary of a mad black woman, Colleen. En dan is dit ook Doreen soos oude gewoonte wat vir sy goeiemôre lady van Beat is a diary of a mad black woman. Inderdaad, kom ons kyk wat sê Liesel Kalfoot. Floy, good morning Lady B and Eden FM family. Lovely day to everyone. I'm on my way to work. Daar sê!

0: Eden FM, your voice in paradise, your new world. Stay informed at all times.
1: Ouder, ga, dis die tyd nou 7:39 en ons is binne. Binne ons verjaardag versoeken. Nou die gebed wat die dag gehoor het, net, dis Tyler Bernardo. Ek ken vir Tyler Bernardo wat die Saturday, the Saturday morning breakfast 2 in a row, wat daar die jingle vir my doen. Nou hierdie gebed het Tyler gedoen toe hy maar nog so chokkerkie was. Nee, nou Tyler is nou al 13 jaar oud en later in die program, dan gaan ek sy stem nou, nee, iets gehoor, hy is nog as hy so 6, 7, oma Cheryl, help my daar, hoe oud het was Tyler daar toe hy daar die jingle vir my doen? En ek is net blij, sy oma het nou nog daar die gebedjie gehou vir ons. En later gaan ons hoor, hoe die jong man, hy is nou 'n tiener, hoe hy later klink, ne? Nou ja, toe, dis nou verjaardag versoeken. Kom ons gaan kyk wat sê die mense hier op die verjaardaglijn. Goeiemorgen, happy belated birthday aan Sari Alberts, godsrykste seën op die spesiale dag. Mag niemand jou vreugde steel vandag nie. Dis jou dagie, geniet het. Sien jou later. Dit kom van Eeltjie en Beeltjie van Riversdal. Wow, Eeltjie en Beeltjie van Riversdal. Dan beweeg ons aan. Ons kyk wat nog gebeur hier op die ek sê sommer die verjaardaglyn, 0605052693. 0605052693. Dis van nou, is dit die verjaardaglyn.
2: Lekker goeiemôre Lavinia Botha ingeskakel. So 'n pragtige dag in Mosselbaai. Ek wil net baie geluk sê aan Sister Wendy Mooi en Auntie Jeanette en ons goeie vriend Jacques Windvogel se dogter wat vandag verjaar en almal wat hierdie week hulle verjaarsdag gevier het, weet dat u het 'n pragtige dag gehad en dat die Vader vir u sal deurdra. Lavinia ingeskakel geniet jou program. Jy van die Cameron gesin, jy uit 'n pragtige Mosselbaai.
1: Yes, en al die Camerons is al wakker. Ek weet Doreen het ook al klaar vir ons. Sy het vanoggend deelgeneem aan die fliekraai. So ja, hartelike goeiemôre aan die Cameron gesing in die hele Mosselbaai. Victor van Mosselbaai, Mama Diana van Mosselbaai, Bula van Mosselbaai. Hartelike goeiemôre aan een en elkeen.

Let's see, more lady van Beville, net my vriendin Sanna sê baie geluk met haar verjaardag. Mag haar dag met rose gevul wees en ook almal wat die afgelope week verjaar het, 'n mooi dag, ook 'n mooi dag vir u. Luisteraars, ek wil weet, wat maak jou pa kwaai? Wat maak jou pa kwaai? Stuur hy boodskapies vir ons in. Ons wil weet, wat maak jou daddy a kwaai daddy? Nee, verlede week, toe ek nou al dink is it, when I thought it was a Father's Day, toes begin ek al met daddy cool. So what makes your dad a cool dad? Asai, dis Alu April met die Madiba Jive in die achtergrond.

0: Ek sien Salome Brits, a warrant officer Salome Brits van Deila is hierso. Die Bybel vasvra is hierso. Ek is mis tot 9:00, maar ek het dit hier gelos. So ek hoop redig is daar iemand in gaan kom na my. Hoopelik sal dit Charissa wees dat hulle daar die Bybel vasvra gaan doen. En dit is uit Matteus uit. Ek kan nou al sê Salome, dit is uit Matteus uit, hoor. En dit gaan oor môre se lesings wat in baie kerke gaan doen word, né? Die gospel, die evangelie. Ek kan nie nou al te veel daarvan weg hê nie. Salome Brits van Deila en al Deila se mense, baie mense ken ek daar op Deila, veral ons kom ons gereeld gaan ons daar na Palping toe of na die jagkamp toe. Ek groet almal van Deila, nee, Kali en Kali se dogter. Ek groet ook vir julle daar op Deila.
1: Hartlike goeiemôre Lavinia. Ja, vanoggend gaan gelukwense daar aan my pragtige dogtertjie. Baie geluk met jou nuwe lewensjaar uitdien. En mag daar nog vele jare wees en alles wat mooi is en Deda en Mami is baie lief vir jou, geniet een prachtige dag en baie liefde van jou eie Deda, goed gaan en veilig wees allemaal.
0: Daar is hy, good morning lady van Be Happy Birthday, Roderick Charlie Days, blessings in abundance. Roderick, dat kom seker van Raad nie, nee. Roderick, jy moet jou dag geniet, nee, daar op Facebook, as Roderick van die Facebook maakjes. And I still want to know what makes your dad a cool dad. Wat maak jou pa kwaai pa, man? Nee, man, kom. Is het Mother's Day, is ons allemaal hier so, hulle is op die lijna, en hulle praat van die mamies. Ons wil vandag, hulle moet van die daddies praat, but you need to talk about your dads. So, wishing your dads a happy Father's Day. As hy daar buiten is, waar is die kinders? Maak wakker die kinders, dat hulle boodskapies deurstuur vir papa.

0: Die WhatsApp-lijn 0605052693. Telefoonlijn 044-884-0831. U kan ook die boodskapie op die sociale media gaan los. As u saam met my op WhatsApp is, ek is al klaar daar aan die gang. Hier laat weet Cheryl vir my. Cheryl en Tyler se ouers is ingeskakeld. Tyler was in graad 1. Wow! En hy was 7 jaar oud. Het julle gehoor hoe mooi het Metro? Het sy gebedjie daar omskep. Een ding van Metro. Hy sit my goedjies mooi agter mekaar. So Tyler, and to the family, the entire family, wishing you a blessed and a happy Saturday. Geseënde Vadersdag en almal in streek, weet julle is belangrik, dit kom met liefde van Pastor Malcolm. Nee, dankie Pastor Malcolm, baie dankie. En dit is ook so in hierdie tyd, ons vaders, vir al die jong papas het gebed nodig, nee, so dat hulle kinders in die regte wee kan lei, in die Here se wee kan groot maak, nee. Ons weet dit, baie belangrik. So, I need to know, man, ek wil net weet, man, wat maak jou pa kwaai, a kwaai pa, man. Wat maak jou daddy so speciaal? Wat is daar wat jou pa doen, wat net een bykie anders is, wat al die ander papas doen? Enige klein dingetjie, dit hoef nou nie een verskrikkelike ding te wees, jou pa, die berge gaan uitklim daar, dit hoef nie enige klein speciale dingetjie, wat jou papa doen, wat jy voel, my pa is die kwaaiste pa, nee, ek weet van een van my goed, wat my pa back in the day gedoen het, mense, en nee, maar my pa is kwaai, in elk geval, my pa is maar kwaai pa, oom Henry Moos is maar kwaai pa, en ek moet kyk of iets is van die shadows, wat ek later vir hom kan speel.
1: Goeiemorgen, ek wil vir al die vaders sê, hulle moet morgen gelukkige vadersdag het, en ek hoop, hulle gaan al die vaders geniet hulle dag.

0: Kom met liefde van Marie Brinkhuis, al die pad van Nysna. Dankie.
1: Ja, sy Marie Brinkhuis, baie dankie vir daardie boodskap. And yes, we need to honor our dads as well on this special day, because soos ek gesê het, wanneer dit Moedersdag is, dan sê julle, amal is die mekaar en amal is besig en hulle is op die uitkyk om vir die mamas iets speciaal te doen. Maar ons moet ook al die papas, hulle is die mense wat uitgaan, baie van die papas, nee. Hulle gaan nog uit in hulle werk, hulle gesin, soos my pas nou al oor 70, maar hy werk nog steeds, en hulle seker van daardie mense, as hulle nie meer kan werkie, dan gaat hulle siek raak, en dan gaat hulle gaan sommer dood gaan. So hy is nog steeds bedrywig op daardie ouderdom, nee. Maar hy gaat julle later vertel wat my pa en my broer back in the day gedoen het, nee. En ek meen, is ook maar goed, hulle is nie meer, hulle is nie meer die mense van die tyd nie, want jy kyk dan, die gangsters so moeilikheid gehad het, die gangsters so absolute moeilikheid gehad het, nee. Nou ja, toe, ons maak muziek, en intussen is jou WhatsApp line oop, om daar die speciale boodskapies deur te stuur, vir die papas, nee, hier op 1FM, en ook die verjaardag, maar nie, jy mag die verjaardag ook deur stuur, but indeed, we want to hear, what makes your dad a cool dad, nee, daar is hy, hier is niemand anders as Abby.

0: Ons is steeds besig met ons boodskapies. Môre Lavinia, welkom in ons huis. Lekker Saterdag vir Boela, Kwoeks, Dabas, Victor, Elsje, Wayne, Doreen, Mama Dina, Sis Anta, allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Lady Von B, allemaal is gegroet in die Suid-Kaap. Amen. Dit is Ma Sarah. Hartelike goeiemôre, Ma Sarah. Môre Lavinia, geseënde Vadersdag aan alle papas. Het kom van Miriam Esau daar van Slangrivier. En let's just see. Kom ons kyk gou op ons hierdie enetjie. Kan trek. Eden FM, goeiemôre. Good morning.
1: Hallo, goeiemôre, good morning, morwe en die nonke.
0: Oeh, as te veel vir my, hartelike goeiemôre.
1: Ai, hoe gaat het met die dametje daar in die atelier?
0: Dit gaan goed in met Irene.
1: Nee, want in die wind, ons kyk net voort en ons kyk in noord nie.
0: Daar sy.
1: Ja, ek moet allemaal so een bietje mengel, man, een bietje mengel, a lady of B, man.
0: Daar sy.
1: Hoe was jou week geweest, my skat? Het jy daarom een voorspoedige niksklippertjes in jou skoene gekry nie?
0: Ach, ons gooi dit maar net uit. Ons gooi dit maar net uit, as het daar kom, gooi ons dit maar net uit.
1: O, lady of B, ek wil allemaal goed, man. Ek gaan die name noem jy hartse veel.
0: Yes.
1: Allemaal wat my ken in die hele Eden district. Hulle moet een fantasmagorische dag hee, hulle moet hulle dag geniet. En vir allemaal wat vaders is ook in die Suid-Kaap, hulle moet vaders dag geniet. Ek het nog vandag nie meer vader, maar ek wens allemaal wat vaders is en vaders nog gaan word in die toekomst. Hulle moet hulle dag geniet en die vrouwens en die dametjes en die kleinkinders. Hulle moet hulle oppas en allemaal moet hulle vir hulle lekker laat achter oor sit in die dag geniet, Lady Von B.
0: Daar sy.
1: En Lady Von B, geniet jou dag en dan kan jy miskien daar so iets speciaal speel. Vir so over allemaal, vir die oppas en die oma's en die oppa groentjes. So Afrikaanse mengel moes of kijk maar wat jy het jou. Wat jy in die hoedheid kan trek van my achterbeen
0: oor. We'll see. Daar sy, bye-bye. So gesels Irene Alipa daarvan, Mosselbaai.

0: Daar sy, ons sit, ek dink ons is nog so 'n minuut of wat weg van ons 8:00 gebed saam met Daniel. Ek het daar so enetjie gekry wat ons iewers gaan ons insit so tussen we'll make a plan. Het is een liedje van Betty Dean, pa, is toch so speciaal, ne? Ons gaan daar die eniekie dan later vir u speel. En ons gaan ook naar luister naar The Commodores, Jesus is Love. So knap na die gebed, ne? En tussen, we maak ons gereed vir gebed, tyd saam met Daniel. And then we also have the teenager, Tyler, with another prayer. Remember, we listened to a prayer at the age of 7 years, and it's now... Wacht, my wiskunde is nog nie so... My math ain't mathing now, nee. Dit het hy gedoen, waar is ons vandag 2026, toe sy 7, en hy is nou 13. So, nie 2026 was... 2026 is hy 13. En ons 7-jarige ouderdom het hy nou daardie gebedjie vir ons gedoen, en ons gaan nou luister na sy 13-jarige, wat nou, so oud hy vandag is, nee. Daarna gaan ons later, knap na Daniel, gaan ons aan dit luister. Ek hoop dat ik het idee mekaar gemaakt, want my maths ain't mathing now, nee. Ek moet nou goed my calculator vat. En rechte sommetjes gaan maak vir u. Het is gewoon net hierdie ding kry, dat hy recht deurkom.
1: Môre, ek weet nie wat sukkel hier. Vir my ma wat is skel. En ja, is sy moet net klaar maak dat sy dorp toe gaan asseblief. En vir my pa wat die binnen die voeren sitte tielke en my klaar gereden dat ons die tapijt kan lê. Maar daar is nog een lang dag wat voor ons woord. Dat is keer vanavond en alles. Bye, van Kasi en Kwana Katula.
0: Kasi, jylle het baie dinge wat jylle vandag moet doen, ne? Ek hoop dat jylle kom by alles. Kom jylle nou uit, ne? Ek hoop jylle kom by al die goede uit wat jylle moet uitkom vandag. Daar is sy, dat lyk ook soos Patrick af van Vieren.
2: Goeiemorgen, Lavinia. Goeiemorgen.
0: Hartelike goeiemorgen vir jou, Patrick Aute van Vieren. And now it's exactly, dit is nou precies 8:00. En dit is tyd vir ons om dan nou stil te raak saam met Daniel.
3: Jou stem en van haar luister. Jou plezier om haar luister. Inderdaad, 24/7.
0: Inderdaad, 24/7. Kom ons raak rustig.

0: Hier is die ander enetjie wat ek vir u beloof het, ek gaan vir u gee. Oef, wag, kom ons maak eens hierdie tannie klaar hierso. Daar is hy. Kom ons maak eens haar klaar. Onthou 2020 was Tylema 7 en hy het vroeër vir ons 'n gebed gedoen. Nou 2026, 13 op 13 jarige ouderdom het hy vir ons nog 'n enetjie ingestuur. En hier is ons tiener Tylema nou.
1: A Father's Day prayer. God bless all the fathers in the world. We also ask that to help them to be good role models and loving their children. God help them to be a father like you are. Give them grace and patience to handle situations in a lovely way. Amen.

0: Betty Dean met Pas, toch zo speciaal. En ik denk, nou is die gepaste tijd om, omdat ik het gevraagd, what makes your dad a cool dad? Wat maakt jouw pa kwaai pa, nee? En ik onthou zo'n paar jaar terug, nee. Ik praat nog van, ik was nog op school geweest. En in, ons het zo inruin, nee. En mijn pa en mijn oosterbroer zelf, en hulle het gewerkt, nee. En hulle, dit was donker toen hulle die aand huis toe kom, nee. En in die driveway gestaan, die tijd het ons nog geen hek buiten, nee. Het in die drive, en hulle was ingewacht, die tijd, dit was die 26 en die 8. Ik ken mos hierdie gangsters en hierdie nommers en hierdie skolies, nee. En my pa en my oudste broer was buiten en toe kom hierdie gangsters en hulle wou nou hulle lak traai, nee, en hulle was 'n hele spul, nee. En my pa en my oudste broer het hierdie gang, het hulle afgefight, man, hulle het hulle gefight, terwyl my jonger broer oor die heining geklim het en die rest van die familie. Ek sê vir julle, daai was hy gangsters se laaste try op die botas en die mose. Because tot even daarna, toe het hulle nog steeds seer gekry, né? Ek praat nou van dit was back in the day, toe die mense nou nog gekom het, en nie moet hulle, kyk, daai tyd het hulle ook messe en skerpkoet en al die type goede gehad, maar my pa en my oudste broer het daardie aan die gang afgefight, né? Ek weet nie of die ander kon onthou, my ander susters, but ek onthou het nog soos gister. En daarna het ons nog in vrees gelewe en die deure toe, because dit was a gang wat voor die huis was en die mense ingewag het en na whatever hulle kon kry en hulle was uit daar op om hulle seer te maak. But die mose en die botas, they dealt with them, né? Dat ons gaan nou nie sê geweld is die antwoord nie, maar as jy in sulke situasies kom, wat moet jy doen? Baie mense verloor hulle lewe, jong mense verloor hulle lewe deur gangster aktiwiteite. Kom ons hoor wat sê Patrick Arthur van Vier, en ons nog die honde ook uitlaat, o genade.
1: Gister het ons my vriend Darren, of hy nie koetsie is, is in 30 jaar, en dan meneer Buys Bordeen, Buys, alom beminde Bordeen, Buys, het ons gister verjaar. Maar vandag, voor Vadersdag, verjaar my sien Gino, my sister is sien Vino, en dan derde is sister is sien, is dochter Edwina, hulle 3 verjaar op 1 dag, die 20ste June vandag. En dan gebed wil vir Wiena en vir Vino en vir Gino sê baie, baie geluk met hulle verjaarsdag. En mag die Heere hulle sien en allemaal wie saam met hulle verjaar, mag die Heere hulle sien en gee die begeertes van hulle gehaarte.
0: Daar sê, en Maureen sê, ek mis my pa elke dag, Maureen van Kasia, ja, ne? Daar sê, en hier stuur, wie is nou Freddy Nelson, wat hier van ons foto stuur, alle pad daarvan kan wil. Ons hoor wat sê Freddy, hou dit kort asseblief vir ons.
2: A very good morning to you, Lady Bon B, and a very good morning to the Eden family, and a happy Father's Day, aan alle vaders. Maar een ding as van die ouwens, wat nie die title eindelijk kan dra van vaders, want jy krij die weghaarklop vaders, dan krij die sleg vaders, dan krij die vaders, hy soek maar net een vader met die naam, sien sy. So, nee, die ouwens, step aside, good vaders, come closer, staan nabij, sit aan tafel, en you guys, wat so weghaarklop en stoerietjes het, en die kindertjes, jy wil net daar by die week bereik van my lightie en my dit en my dat, step aside, staan hier aan kant, you don't deserve it. But anyway, guys, the good guys, happy Father's Day. En dan crazy die vaders, all about physically and mentally abused, staan ze. Jammer ouwens, man. Ek denk aan julle ook, man. Dat zie je in de Father's Dag. Die ouwens wat elke ochtend uitstaan. Maar in the meantime word die abused. Sterkte ouwens, man. Dinge gaan recht komen, nie waar nie. Man van booslapie. One day is one day. Everything will be fine. But Queen B, thanks for a great show, man.
0: Thank you, Freddy.
2: In the United States of Cornwall, it's a nice day by the kind, a naked day. I want the Tinavik, the clearest gear, not a drug. As far as the
0: Freddy,
2: almost do need them.
0: Freddy, thank you for your inspirerende boodskap daar. Vir al die papas, Fred het nou sommer vir ons die boodskap van die papas gebring, nee, en hy het al die papas gedek, nee, hy het alles die waarheid wat hy daar praat. Now it's time, waar gaan ons wag in die tyd hier?

Lady Von V leading the dogs out on a Saturday morning. Ons begin onmiddellik met die eerste liga by Wespelbeerdlys. 20 Junie, dis Tussels teen Mosselbaai Marlyne. Dan is het Sibanye Kings teen Excelsius. Arrows teen Maoris, Titans teen Bitter Warriors en Superstars teen Pro Stars. Hulle speel daar op Toastrante. Eerste liga, so Spelbeerdlys lyk soos volg. Let's just see, the 20th of June, they've got a bye. Die Eendag Beker Challenger Promotion Competition, hulle het a bye hier die naweek die 20ste Junie. En dit is nou die, kom ek geef jy dat die divisie, dit is die eerste liga, Spelbeerdlys, nee, hulle het a bye, nee. Let's move along to the coastal regions, die oostelike divisie. Ons kyk wat gebeur daar, wie hardloop daar vandag op die veld uit. Dis Plet United teen Black Lions, Garden Route Bobbies teen Kraanshoek Dolphins, Western Tigers teen Formosa Phoenix, en Greater Knysna teen Young Roses. Let's just see what else is happening.

0: pohon sakura. Oh, say bye, donkey dog, for Granville. Granville, team manager, I say, ever, mama ever. O ja, ek moet ook vir sê, my lysie is 'n ou lysie. Ek het hierdie lysie het ek vroeër in die jaar al uitgedruk. Ek moet my lysie seker maar update op een of ander stadium. Mama Eva drap uit teen Groot Brakrivier. Progress, hardloop uit teen Harlequins Forces. Progress het Heidelberg daarom nou my vir jou gewen verlede week, né? In any event, Blanco hardloop uit teen All Blacks. And there you have it. Thank you so much, Granville. Thank you so much for that one, né? And by the way, wie is hy mense wat daar sing vir julle in the background? Wie is hy mense wat die team song sing daar vir julle? Mense, ek is al amper 4 minute oor my tyd van die honde uitlaat, want because we focus on the dads today, nee? Ons het baie focus op die papas gesit. En ons gaan nog so maak tot in met 9:00 toe. Wap, nou is het eerst tyd vir ons gesigblad oomblik. Baie dankie, Mr. Team Manager. Daar van Evergreens, wat vir ons updated lysie teengestuur het. Nou wonder net wat van my ander goed is updated. In any event, let's move along.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ons begin onmiddellik. Wilhelmina Conradie sê môre Lavinia Botha, ek is ingehaak en ingeskakel sterkte met jou program en dankie vir fyn musiek. Heidelberg groete van Mina Conradie. Master Cash kontant. Choose of Bright Boy Alat sê mornings my Skelmby. Francis Murphy, ek sien vir jou. Good morning, Melanie. I see you. Thank you so much. Joyce Hartnick sê, goeiemorgen, lady van P. Happy birthday van my gibbes, Lionel Richie. Sê laat asseblief van my lapel kanker om. Mooi naweek vir jou en allemaal wat ingeskakel is. Ek is ongelukkig hier in 9 because between 9 and 10, normally I would play the songs that you, the listener, would like to listen to. So, Steven Smart sê, hartelijk goeiemorgen aan jou, lady van P. It's Saturday, baby. Mag jy geseende dag, jy? En naweek jy ervaar, stay blessed. Berenice Kampen sê, a very good morning, lady van P. Frans Elder sê, have a wonderful Saturday. Morning there, have fun, be joyful, ever more bright. Eugene Klaas en Wiggene vriendin, hartelijk goeiemorgen vir jou. Rolien Lewak daar van Nuisla, morgen Levine. Ja, so moet die dag begin. Yes, we started on a high note. Cheryl Dean Hartenberg, a hartelijke goeiemorgen vir jou dierbare. Kabous Blauw, goeiemorgen Lady B. Maak ons warm de skultie buiten. Jammer vir die, ay ja nee, jammer vir die bulle gisteraand. Maar ek bly a bul, Song of Hope van Kabous. Oh Kabous, everybody like that song, that's an anthem, ne? Annelies Alexander sê, goeiemorgen Lavinia, mooi naweek, ek is ingehaak en ingeskakel vanuit die koue knysna. Brandon Lawrence, hartelijke goeiemorgen vir jou. Kabous Blauw, big shout out to colleagues Amanda en Christeline van Kabous. En dan sê Denzel Plaatjes, hy is ook ingehaak en ingeskakel. Thank you so much. Thank you so much. Luisteraar, ons weet ons nie baie tyd nie. Op hierdie program praat ons nie baie dinge nie. Nie. Ons maak meer musiek as enige ding nie. Maar, as jy nou so kyk aan die situasie met die onwettige immigrante nie. As ek nou net, en ek praat nou van myself nie. Ek is ook bevoorreg gewees dat ek al na 'n paar verskillende dele van die wêreld kon gaan, hè. Poland, Australië, Spanje, Brazil, Mauritius, you name it, couple of places, you know, dat wat ek kon gaan bevoorreg. Maar voor ek na daardie plekke kon gaan, nog voor ek my voet in die land gesit het, in die land, ek is nog eens daar nie. Dan moes ek al kon bewys waar gaan ek bly. Is my betaling, is my akkommodasie betaal, en ek moes kon bewys, hoe gaan ek elke dag vir myself kan sorg, sodat ek nie 'n las op daardie land, en dit is nog voor, dit is terwyl jy besig is om aansoek te doen vir jou visa, moes al daardie inligting in daardie aansoek wees, en as daai mense nie happy was met jou aansoekie, dan het hulle eenvoudig gesê, no, sorry, you can't come to our country. En nou ongelukkig hier in Suid-Afrika sit ons met 'n situasie, waar mense loop in die land in, they just come in, and we've got corruption, where a whole group of people's passports are stamped on the very same day, and that can't be true. There's no way it can be true that people staying in the same complex, all of their passports are stamped on the same. So it's corruption, a whole lot of factors contributing to the situation that we're currently facing in our country. But the fact of the matter is, South Africa cannot be held responsible for Africa. We are South Africa. In any case, ek gaan my paase song speel, een van my paase gunsteling liedjies, The Shadows, Sir Midnight, en dit gaan vir ons vat na, doen ons 'n medelee hoekie.

I wanted you for life. You and me in the wind.

0: Eden FM, goeiemôre, good morning.
1: Môre, Vinia.
0: Môre, Anna.
1: Ja, baie dankie vir jou op om wat jou ook doen. Ek wil ook sterk dat ek allemaal wat geliefdes verloor het. En wat vandag de opgave van staan word. Gezien en dadelijk met jou. Baie dankie.
0: Baie dankie, Anna. Ook een geseende naweek vir jou, hoor. Goed gaan.
1: Baie dankie. Goed gaan. Bye.
0: Onze Anna. Eden FM, goeiemôre, good morning. Dis seker nou nie vir ons nie. Kom ons gaan aan. Kom ons beweeg aan. Da, let's just do this. Let's see. Kom ons kyk wat sê die mense hier op die lyne, op die WhatsApp lyne, né? Lavinia, vanoggend gaan my hart aan die Koeries en Philander families wat vanoggend Jeffrey te ruste gaan lê. Sterkte, mag God jou versterk, vertroos. Dit kom van Miriam Esau van Slangrivier. Eden FM, goeiemôre, good morning.
2: Goeiemôre, Lavinia.
0: Môre.
2: Ek sê, ja, mense steek het toe nog in die bagage van dag van hulle. Nee, kon sê dat traan af droog.
0: Yes.
2: Nou, die meikers van ons daal ook, steek het toe mense in de schrik te gaan, om dat en zijn kinders. En ek sê, die eerste hulp, daar die is moeilijke tijd. Dat komt van die 10 zijn vrouw, Jan en zijn gezin, met een, Linda en Dien uit de Ravestaal. Ons denk aan hulle, dat vir jou ook hoor.
0: Baie dankie, goed gaan, mooie dag, hoe sterkte. Goeiemôre Lavinia, ja, môre, dit papa se daggie wil ook namens al die kleinkinders sê, oupa moet sy daggie geniet, môre. Hulle is Seilin, Owen, Kiara, Lia, Marcus, Lee, Waldo en papa se oogappel, Emily. Hulle kuier môre almal vir oupa, Happy Father's Day, ook van vrou lief, Annelies, Alexander, daar van Nysna. En ek wil net vir die sê wat nog papa sê, né? En mama sê, terwyl hulle leef, sorg dat jylle by jylle uitkom, maak tyd, spandeer tyd saam met hulle. Moe nou nie die dag as hulle oor toemaak, dan wil jy jou mors dood huil. Weet jy, hoekom jy jou so mors dood? Nee, wacht, kom ons stop net daar, nee?
3: Hey, baie sterkte vanoggend aan die jager en die Gillis familie in Mosselbaai, waar hulle vandag verdiende jager te ruste sal en ons dink ook vanmorgen aan Faslin Adams met die ingaan van haar mami en baie ander geliefdes wat vandag en morgen voor haar opgraf sal staan, dat vader in hierdie moeilike tyd sal versterk. Ons bid vir u, weet dat die Here is vanmorgen saam met u. Baie seën, want die Cameron gesin die het 'n prachtige Mosselbaai.
0: Baie dankie, Aljoen. Fuzzy... Ek weet nou nie, is daar boodskapie, ons moet dit seker maak.
4: Baie môre Lavinia, wie jou lekker is dit om jou stem te hoor na hoeveel maande. Jesse, dit is lekker om jou stem te hoor, wie jy. Ek wil net daar sy aan paaste sê, ek dink aan hulle, as ook daar my dochter, een van die toons is donderdag aand opgeneem in die hospitaal, ek wil daar sy aan met die mami ook sê, baie sterkte my dochter, Nade, mami, dink aan julle, mami is baie lief vir julle, en mami sien julle vanmiddag, nee, en almal wat ingeskakel is, Lavinia, almal is gegroet, hoe ek mis julle almal, wat een mooie dag, die boodskap is nog nie gestuur van my phone afie, wat julle moet mooi dag, Lavinia, jy ook nie? Mooi blij, dit kom van Fuzzy.
0: Daar sy Fuzzy, nee, ek sien hier boodskap is gevouwd en gedit en gedit, maar in elk geval, dit het by ons uitgekom, een mooie geseen dag vir jou, Fuzzy.

0: Ons kyk gou wat het sy. Oh, die Comrade Marathon. So jy've got Natasha Leroux, Natasha en so dis 'n jy's mos liever mense. Jy't altyd 'n hele ateljee vol mense. Kyk om vir Natasha te kry. Hierso, kyk jy, staan sy mooi met haar vlekjies. Dan moet ons vir haar vra, hoe kan ons maak wat 'n probleem het met die agtersteewe om dit miskien so te kry? Dat dit ons die agter. Oh ja, Sarissa, wys jy ons moet squat en al die dinge doen. Intussen wag ek vir die antwoorde. Natasha Leroux, congratulations to you as well for finishing the Comrades Marathon. Net die feit dat hulle klaar gemaak het. Hoe ver is dit? Van watter plek tot watter dorp? Is dit om te dink van dorpie tot dorpie? Die afstand. Is dit die finaal af tot in Union Town verby of waar? Daar sy.
1: Ek was 2 naweke terug was hy maar so iets aangewees.
0: Ja.
1: Oh,
0: okay, so afstand gewys, nê? Nee, afstand gewys dat ons net 'n idee kan kry van hoe ver hardloop die mense regtig. Want as ja, ek sê
1: Metro,
0: ja, hy is ook ons ander langafstand atleet. Ons hoor gou wat sê Angie hierso?
2: Van Durban tot Pietermaritzburg.
0: Durban tot Pietermaritzburg. Oh, yes, daai het ons al, ek het hom al gery, Durban tot Pietermaritzburg. So dis is blerry fair. Is blerry fair. Dis al wat ons kan sê. Luister as intussen wil ek by u die antwoord weet van my vraag. Ek gaan vir jou stukkie speel van die liedjie. Dat ons net kyk op ons as u op die regte pad kan kom. Ek gaan net 'n stukkie speel. It's definitely not that one. You see, that's the one. That's what. But I do. Don't worry. I do have it. In my own. So, ek gee weer vir jou 'n stukkie woord. Die woorde. Gee my vryheid. Gee my vuur. Gee my rede. Neem my hoor. Sien die kampioene nou die veld betree. Verenig ons. Laat ons trots voel.

Kaas en luisteraars, ek wacht intussen om laat u van my moet weet wat het liekie. Wat het liekie soek ek? Ek soek die naam van die kunstenaar. En ek soek die liekie en al daardie dinge. Hy gaan nou deurkom aan my kant dat ek net vir u 'n regte klanknotetjie gee, nee. Ek wil nie vir u 'n verkeerde klanknotetjie gee nie. Ek wil vir u die regte notetjie gee. Dan was die tweede vraag ook boegenoem die liekie het 'n wêreldwye treffer geword nadat dit gekies is as Coca-Cola se promosielied vir die 2010 FIFA Wêreldbeker. Is dit waar of is dit vals? Ek gaan vir u 'n stukkie gee en dan wil ek die res. Ek wil die res wil ek hoor van u die luisteraar. Dat ek net gou vinnig Hulle begin eers wat te praat. En daar is al wat ek vir u gee. That's how it starts, but it doesn't end that way. Dit is vanoggend se liedjie wat ek soek. En ek sien die mense wat so gereeld antwoord, hulle is baie, baie stil. Let's just see if I can give you a little bit more.

0: There you have it. Dis al. Ek kyk as jy nou na daai noggie weet jy nie. En ek moet sê, daai was een van die lekkerste World Cups. Dis die World Cup waar ons by was. Ons was by die World Cup, nie? Of jy nou wou daar gewees het, of nie daar weet, dit wat het gebeur, hier, op ons bodem, en daar is al klaar van die antwoorde vir jy, jyltemal van die antwoorde wat jy gegeef het. Luister, as my tyd is uit, ek gaan met uitspel, ek gaan die liedjie bekend moet maak vir jy, en ek gaan ook die antwoord vir jy moet gee, because, ek moet uitwees hier, om 9:00 het ek 'n ander commitment, vergaderingkie, en dan weer later om 12:00 ook nog 'n vergaderingkie, die groepiekie, wat later in die jaar ook buiten die land gaan, ja, ons moet beplan en ons moet voorbereiding tref en dokumentatie en allerhande dinge wat in plek moet wees, nee. Daar sy, let's just see, dat lyk vir my, het een antwoordkie of wat het deurgekom. Waar is hy? Bam, bam, bam, bam. There you have it, let's see. Jolene sê 2010 World Cup, yeah, it's half of the answer. Amper lees ek die antwoord, want ek het die antwoord moest nou klaar vir myself deurgestuur. Luister, as jy met 'n wonderlike geseënde week ken, hè, 'n wonderlike geseënde week, nee, en mooi kyk agter die self, en vir al die papas, 'n geseënde Vadersdag, ook vir my eie pa, geseënde Vadersdag, en God se seën op julle se lewens, mag God vir julle nog die krag en die sterkte gee, om vir julle deur te dra, vir julle se families, né? Ek gaan uitspeel met hierdie liedjie en ek gaan ook die antwoord vir u gee. Die antwoord van vandag se liedjie is as Canaan se wave your flag, waving flag, né? En die vraag was, is dit waar of vals? Boegenoemde liedjie het 'n wêreldwye treffer geword nadat het gekies is as Coca-Cola se promosielied vir die 2010 FIFA Wêreldbeker, waar of vals? En natuurlik, dit is waar. Luisteraars, ek speel uit met Canaan se wave your flag. Vandag se twee in 'n ry. Vraag jy wat ek sien die luisteraars het 'n bietjie kop gekrap met hierdie enetjie vandag, né? Sarissa gaan vir u verder vat net hier na tussen 9 en 10 en sy gaan ook die Bybel vas vir haar doen. So bly in skakel vir dit en nog vele meer tot in die volgende keer. Wonderlike geseënde week en baie dankie vir die lekker saamspeel en saamkuier. Dit was 'n lekker gevoel.
1: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.

Hartlike goeiemôre van my kant as Sherie se bote. Ja nee, die laaste uurtjie staan ek in vir Lavinia bote met die Saterdag ontbyt tussen 7 en 10. So Lavinia, as jy luister, jy is met die papiertjie weg, so ek kan nie jou Bybel vasvra toe nie. So stuur hom vir my, laat ek hom vir jou kan doen. Maar intussen kan jy 'n boodskap instuur na 060 505 2693.

Hy sê dit is 9:30 en dit is tyd vir ons 'n Bybelquiz vir vanoggend. Watter alledaagse wesens gebruik Jesus van God absolute sorg en voorsienigheid te illustreer? A. Duwe, B. Rawe, C. Mossies of D. Arende? Vraag 2. Hoeveel van hierdie wesens kan jy vir net 'n penny koop? 1. A. B. 2. C. 3. Of D. 4. Ek herhaal vir julle weer die vraag van die Bybelquiz vir vanoggend. Vraag 1. Watter alledaagse wesens gebruik Jesus om God te absolute sorg en voorsieningheid te illustreer? A. Duwe, B. Rawe, C. Mossies, D. Arende. Vraag 2. Hoeveel van hierdie wesens kan jy vir net 'n penny koop? A. 1, B. 2, C. 3 of D. 4? Laat weet vir my. 060-505-2693. 060-505-2693.

Kom, ons gee hem gauw weer vir jou deur vir die wat het nie gehoor het, of wat nou eers die radio aangesit het. Die Bybelquiz vir vanochtend. Wat die alledaagse weenses is gebruik Jesus om God sy absolute sorg te voorsien geëindig en te illustreer? A. Duwe, B. Rawe, C. Mossies of D. Arende. Vraag 2. Hoeveel van hierdie weenses is kan jy vir net 'n penny koop? A. 1, B. 2, C. 3 of D. 4. Laat weet vir my, die antwoorde kan jylle kry in Matteus 10 van vers 29. Matteus 10 van vers 29. Laat weet my jou antwoord 060-505-2693.

Battlefield met 20 minute voor uur van 10 uur. Dit is die Saterdag ontbijtprogram, die laatste uur wat ek instaan vir Lavinia Botha. Sy is gewoonlik op Saterdag tussen 7 en 10. Lavinia, dankie dat ek die laatste uurtjie vir jou kan doen. Vanoggend se vraag met die Bible quiz. Kom ons gaan gou, hou net vir my vas. Ek's nou by jou. Ek sien die antwoorde, kom in. Kom ons herhaal dit gou vir die laaste keer vir ons laatslapers vir vanoggend. Is 1. Watter alledaagse wesens gebruik Jesus om God se absolute sorg vir voorsiening te illustreer? A. Duwe, B. Rawe, C. Mossies of D. Arende. Vraag 2. Hoeveel van hierdie wesens kan jy vir 'n penny koop? A1, B2, C3 of D4? 060-505-2693. Ek gaan nou die boodskapies lees wat ingekom het. Ons gee gou vir die ander vinnige kansie. Ons weet die scout, die vingerstuk nie so vinnig nie, so ek gee vir jou 'n kansie, 060-505-2693.

Kom ons kyk gou ons eerste antwoordjie wat ons hier gekry het. Sê goeiemôre, vraag 1 is 'n duiwe. Van wie af kom dit? Veronica Koer, dankie vir jou deelname. Ons kyk die volgende boodskap sê okay, Paulina, daar's 'n ander maklike manier. Ek gaan gou vinnig vir jou sê hoe om dit te doen. Kom ek tik gou vinnig vir jou. Paulina, daar sou sê, jy moet ook 'n lekker werk, Paulina. Dan vraag 1 is mossie, vraag 2 se antwoord is 2. En dan sê môre, sê Sherisa, ek is ingeskakel, ek groet al my Irene FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir 'n lekker musiek. Irene November van Asla Mosselbaai. Irene, goeie môre vir jou. Goeie môre, Irene. Dan die volgende boodskap, Warrant Officer Salomi Brits, sê vir ons, die antwoord 1 is C en antwoord 2 is B. Dankie, ek gaan vir julle net na ons volgende musiekbreek, gaan ek vir julle die antwoorde gee. En kyk ons, wie was reg gewees vanoggend. So Paulina, ek gee vir jou kansie, nee, kyk gou.

0: 0800-321-322 or 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.
1: Kom ons kyk gou, die eerste uurtjie is verby, dan is daar nog 3 ure om te gaan. 0605052693. Hartlike goeiemôre as jy nog net ingeskakel het, jy's 'n bietjie laat geleed, maar die weer is so lekker hier buite. Nee, wat, niemand kan laat lê nie, né? Niemand kan laat lê nie. Kom ons kyk gou, ek gee vir jou die antwoord vir vanoggend se Bible quiz. Watter alledaagse wesens is gebruik Jesus om God se absolute sorg te voorsien eindig? A, duiwe, B, rawe, C, mossies of D, arende? Vraag 2 was gewees: hoeveel van hierdie wesens kan jy vir 'n penny koop? A, 1, B, 2, C, 3 of D, 4? Nou, A se antwoord was gewees van vraag 1 was 1 C gewees, mossies. En vraag 2 se antwoord was gewees B, 2. So Irene November van Mos, van Asla Park Mosselbaai, baie baie geluk. Jy is ons Bible quiz top quizzer vir vanoggend. En dan Lavinia sal weer met jou in aanraking kom, maar ons hou die nommers en die name vir wanneer ons weer daai prysies het, dan gee ons dit vir jou, maar ek stuur jou naam en nommertjie deur vir Lavinia, dan sal ons weer in contact met u kom. So dit was dan ons Bybel vasvra vir vanoggend gewees.
2: Eden FM Hissequa, 87.8 FM Stereo.

So ons twee wennerkies vir vanoggend is Warrant Officer Salome Brits as ook Elise Irene November van Asla Mosselbaai. Julle tweeetjies, ek het nou gaan kyk, julle twee sinne het sommer gelyksaam deurgekom. So ek vra om verskoning, ons het twee wennerkies vir vanoggend. Dit is nou Warrant Officer Salome Brits as ook Irene. Baie geluk aan julle tweeetjies.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Jungle Oats 1kg, buy 3 for only 99 rand. Stork Country Spread Tub 1kg, buy 2 for 80 rand. 2 deals per customer. While stocks last, Boxer price knockout.
2: Hi, Chomi.
3: Melissa, where are you?
2: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
0: Jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Jungle Oats 1kg, buy 3 for only 99 rand. Stork Country Spread Tub 1kg, buy 2 for 80 rand. 2 deals per customer. While stocks last, Boxer price knockout.
2: Hi, Chomi.
3: Melissa, where are you?
2: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
3: You don't even say.
2: Ski easy.
3: Switch to video. I want to see.
2: Okay, give me a moment. Bona mugele.
3: Yes, when I get. Yay. Le bonza.
4: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and C's apply.
5: Hartelike goeie môre van my kant af, Sherisa Botha, weer eens. Dit is die tyd so 5 minute net na 10 die 20ste Junie, as jy nie geweet het wat vandag se datum is nie. Ja nee, dit is 'n Saterdag en die weer is heerlik hier in George. Laat weet vir ons, hoe lyk die weer in jou area en die ander opvangsgebied, dat ons 'n bietjie dit met mekaar kan deel. Die program Mall to All, elke Saterdag tussen 10 en 1, saam met my, Sherisa Botha, en weer eens dankie dat ek die onsigbare gas in die voertuig, in die woning, by die werksplek, op die fiets, maar in sommer enige plek, saam met u te kan wees. Julle kan julle boodskapie so lang vir my instuur na 0605052693 en dan onthou om so kwart oor het ons 'n lekker nuwe morning mix wat ons vanoggend vir julle gaan speel. Dit is Saterdag, dis naweekie buite, soos hulle sal sê. En dan onthou om so tussen 0:30 en 11:15 het ons kinderstorie van vanoggend en die kinderstorie vanoggend gaan oor Benny die Beer. Nou Benny die Beer se storie is vanoggend, so die jongspan kan maar nader skuif en dan so het julle mos altyd hoor ek het op die lig gesê dat as daar van die jongspanne is wat deel wil wees van die Mall to All program of net 'n bietjie te wil kom kyk of 'n storie te wil kom lees, kan hulle mos gerus enige tyd my kontak en tussen 11 en 12 het ek vir julle verrassing en sal ek julle bietjie meer daaroor uitbrei, so ek gaan nie die aap vir julle uit die mou uitlaat vanoggend nie, so tussen 11 en 12 het ek 'n baie oulike gasie saam met my in die ateljee en dan onthou so 10:45 gaan ons 'n bietjie saamgesels, so jy kan so 'n bietjie dink nou al of jy kan nou al jou boodskap deurstuur. Die stoel, baie van ons of meerderheid van ons mense het 'n stoel in hulle slaapkamer. Nou daai stoel in jou slaapkamer, word hy gebruik om op te sit of word hy gebruik vir 'n hangkas? Word daai stoel in jou kamer, jou slaapkamer gebruik as 'n hangkas, of as jy dalk 'n spaarkamer het wat leeg staan, is dit jou waskamer of wat gebruik jy hom? Ek sal graag wil hoor. 060-505-2693 en dan tussen 12 en 1 gesels ons 'n bietjie lekker weer oor ons Turkse TV-programme. Ons het verlede Saterdag het ons 'n uitsending ons gehad by die Family Church daar in Wilderness wat ons die hulde blyk van by hulle Chris Smit, baas Chris Smit gedoen het En dit was herhaardig, dit was een stunning diens gewees. En dankie ook vir allemaal wat daar opgedaag het. En so gepraat ook, as jy as bezigheid eienaar of school, enige ander organisatie of NGO, kan jylle ons kantore ook contact gedurende kantoor ere, of as jy my directe nommer ook het, kan jylle ons contact en

0: kan ons tussen 10 en 1 op 'n Saterdag lekker by jou besigheid of by jou organisasie of by jou kerkbazaar kom uitsaai. So, jylle kan die kantoor kontak gedurende kantoorure, dis van maandag tot vrydag 8 tot 5 by 044-874-5085 044-874-5085 of jylle kan nou ook 'n boodskapie stuur gedurende die program by 060-505-2693 en ek dink ons spring sommer vinnig weg vir oggend met die lekker mix. So as jy by die werk is, waar ook al jy jou bevind, wees veilig en geniet dit saam met my.
1: Hello everybody, this is Dawny. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Charissa Butter, the more to all. Only on Eden FM.

Ben die beer en die verlore ster. Ben was 'n klein bruin beer wat daarvan gehou het om saans na die sterre te kyk. Hy, daar speel hy nou weer. Om saans na die sterre te kyk. Een aand, net voor slaaptyd, sien hy iets vreemd. Een van die sterre in die lig was weg. O nee! Roep Ben. Waar het die ster heen gegaan? Ben pak sy klein rugsakkie en stap die bos in om die verlore ster te soek. Onderweg ontmoet hy Kiki die konyn. Ek sal jou help soek, sê Kiki. 'N eentjie verder ontmoet hulle Timo die skulpad. Ek kom saam, sê Timo glimlaggend. Die drie maat soek oral by die rivier, tussen die blomme en onder die groot bome. Toe hulle amper moed verloor, het hulle 'n sagte huil gehoor. Agter 'n bos sit 'n klein sterretjie wat uit die lug geval het. Ek kan nie weer opkom nie, snikkie sterretjie. Ben dink hard, toe kry hy 'n plan. Kiki klim op Timo se rug, Ben tel Kiki op sy skouers, saam met hulle 'n lang toring. Die sterretjie spring bo op en vloep, terug in die lig. Daardie aand het die ster helderder as ooit geskyn. Dankie my vriende, blink die sterretjie. Ben, Kiki en Timo kyk glimlaggend op na die naghemel. Nou, maatjies, hulle het geleer dat groot probleme makliker opgelos kan word wanneer jy as 'n span saamwerk of wanneer jy as jou vriende met mekaar 'n saamwerk, dan is het sommer maklik om daardie probleem op te los. So, hulle het die probleem opgelos en daar is die sterretjie weer terug na die hemelruim toe. En hy het sommer lekker geskyn verder die aand, en dan hy is toe bly gewees dat hy terug is waar hy moet wees.

0: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
1: Die tyd is so aangeskuif na so 48 minute voor die uur van 11 uur. Hartelike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Jy kuier saam met my, Sherisa Botha, met die program Mall to All elke Saterdag tussen 10 en 1. Kom ons gaan voort met die boodskapies wat ons ontvang het op 060-505-2693.
2: Wat nou nog voor die TV sit, sit op TV kyk, hy weet my ma sal weg door, toe die een wat so geskeld het, en hy moet nou kom, sy gaat een rat krijg, so dat ek en hy gauw, so dat ek en hy kan klaar krijg met die weg en wat wat, anders is daar nou weer gauw as sy die dorp uitkom.
1: So, jylle moet nou maar jylle goeikies klaar krijg, nee, anders ons het die lis van moeilikheid op een Saterdag heen, nee. Goeiemorgen sê, hier van Rosemore, ouwe thuis, speel asjeblief vir ons Stuck on You, die remix. Dis recht so, ek sal kyk wat ek het hier op my speelhuis en dan sal ek het vir die mense daar by die oudhuis in Rosemore sal ek vir julle speel nie, julle my net so kansie gee. Dan het ons een boodskapie gekry hierso, kom ons kyk wie het gestuur hierso, wat sê ek is ingeskakel, kom ons kyk wie is die persoon, naamloos, nie man, ons wil weet wie is ingeskakel, laat weet vir my. Ja, Charlotte, morgen Charlotte. Ek sien nou, dis jy, dankie vir daardie boodskap.
3: Goeiemorgen, Sarissa, goeiemorgen. Ek is ingeskakel hier vanaf daar. As my sê, jy het het, jong. Jy het het, jy maak het lekker aan. Ek is besig met die wasgoed in die kombuis. Maar jy hoor, ek sê, jong, my lijfie roer. My lijfie roer, Sarissa, jy het het. Jy is geboren met het. Mooi dag vir jou, hoor. Ons gaan niet jou program, baie. So sê, sis van daar is.
1: Dankie sis van der is, ja nee, dis niks lekkerder as jy lekker muziek aan die achtergrond het, jy is bezig met wegsoet, of jy is bezig met huiskoon maak, of jy is net bezig daar, so jy, dit is asof jy muziek vir jou net extra beat en woema gee, en sê kom, maak ons gauw, laat ons dit klaar maak, nee. Goeiemorgen, ek geniet die mix, kan ek asjeblief die mix se naam kry, dis reg, Marcelino, ek sal letter gauw vir jou,

0: laat weet. Tardos, jy is stemboodskapie ontvang, kom ons hoor hierso.
1: Goeiemôre. My juffrou Botha. Nee, nee. Dit is daarom 'n 70s model. Hierdie paarte kry jy nie meer nie. Ek hoop. Ek sal grease in die hande kry. Juffrou, maar jy is warm. Jy is warm. Nee, juffrou. Jy maak nie reg nie. Nee, nee, nee. Geseënde program. Maar jy is, maak nie reg nie. Maar baie dankie. Ons is sommer nou warm ook. Ons is warm.
0: Ja, nee, of jy nou 40 is, of jy 16 is, of jy 70 is, of jy 80 is, nee, die parte moet 'n bietjie geolie word, en al hoe geolie word, is as jy luister na Eden FM, en die lekker muziek, wat ek vir julle maak, hier op 'n saterdag, en soos ons sê, ons hou aan, ons hou aan, ons hou nie op nie, kom ek kyk gou gou hierso, is enige keer wat ek vir julle wil speel, en dan net na hom Song of Hope, dan bring ek vir julle Barbra Streisand se Disco Mix.

0: Step by step hier op hier in FM bring ons met so 5 minuut net na 11. Hartelike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ja nee, daai parte moet maar geolie word net. Dis koud. Ons hou hulle maar warm. Dis kom wat ek vir julle so lekker musiek maak hier so op Eden FM. Kom ons kyk gou die boodskapies wat ons ontvang het van ons luisteraars af. Kom ons luister gou hier.
1: Môre Sarissa, baie dankie vir jou lieflike musiek. Ek weer geniet tyd, dit gaan dans hierdie plante. Lieflik, mooi en geseende saterdag vir jou. En naweek en brouwers van ou soort.
0: Dankie. Volgende boodskap by Janie Sarissa, jy helder die saterdag op hoor. Pietie Maureen, waar is jy? Maak los wat vas is. Mooi teggie, allemaal bekend en onbekend. Paulina Nel van Agasha, Paulina, jy moet nou nie so dans dat jy vergeet om te werk hier nie, asseblief, ek vraag jou baie mooi. Sarissa, jammer vir jou naam wat ek so verkeerd gespel het, maar baie dankie vir die Song of Hope. Ek en my twee dogters luister lekker na jou program, ek het die song op Lavinia se program gevra, maar jy speel hom toe vir ons, baie dankie. Dis weer julle hier uit Julie uit Cornwall en haar twee dogters Elzane en Nisha en Ivan wat ingeskakel is. Dankie, nee, dis geen probleem. Ek is nou al gewoond met my naam, so jy hoef glad nie te worry nie. Dit is nou maar net 'n naam wat ek dra, nee. Maar dis alles reg. Baie dankie, ek is bly julle het hom geniet en 'n mooi dagie vir julle. Dan het ek 'n boodskapie gekry wat sê good morning, happy Saturday. May this Saturday bring you peace in your heart, joy in your soul and blessings in everything you do.
2: Hey, goeiemorgen, ek luister, die radio is nou klubbaard, maar ek wil luister, van vanochtend na 50 uur, die ek wil luister in die radio, oké, lekker dag, dat kom van Antie Alma af, oor, bye.
0: Nee, Antie Alma kan nie leen nie, Antie Alma moet opstaan, met hierdie lekker muziek, jy moest nou nie kan leen nie, man, jy gaan moest nou lekker daar in die huis wil lekker rond dans en jieself net geniet, want dit is mys nou saterdag, as jy in die winkels is, as jy op die pad is, ergens heen, waar ook al jy mag wees veilig, laat weet vir my, en dan ons het vir oggend gesels, of ek het gevra, het jy, of is jylle elk van die mense, wat een stoel in jylle kamer het, of een stoel in een vertrek het, maar hy word nie gebruik as een stoel nie, vir wat gebruik jylle dit? Jy het een stoel in jou slaapkamer, maar meerderheid gebruik om as een hangkas. Is dit so? Laat weet my. 060-505-2693 of jylle kan my contact by 044-884-0831 en gesels ons 'n bietjie saam en dan moet jy vergeet nie, net na ons volgende muziek gaan ons kopkrapperkies doen vanoggend en ons gaan nou 'n bietjie luister na Brandy se remix van Adonai.

not any of the games.

life goes on, and one of them, my friends,

0: oor die baarse vloer.
1: Roer jou voete oor die baarse vloer. Ja nee, die tyd is aangeskuif na so 15 minute net na 11. En dit het tyd geword vir ons kopkrappertjie vir vanoggend. Ons 3 kopkrappers. En dan het ons nog intussen gesels ons 'n bietjie oor daai stoel of daai bank in jou slaapkamer. Word dit gebruik as 'n stoel of 'n bank of as 'n hangkas of 'n hangplek of 'n stoorplek of wat ook al jy dit wil gebruik of hoe jy dit gebruik. Volgens die eerste vraagie en dan gaan ek oorgaan na ons WhatsAppies toe. Wat raak natter hoe meer jy dit afdroog? Wat raak natter hoe meer jy dit afdroog? 2. Hoe kan iemand vir 10 minute in die reën staan sonder om nat te word? Hoe kan iemand vir 10 minute in die reën staan sonder om nat te word? 3. Ek loop sonder voete, tik sonder hande. Wat is ek? Ek loop sonder voete, ek tik sonder hande. Wat is ek? Ek herhaal vir u weer. 1. Wat raak natter hoe meer jy dit afdroog? 2. Hoe kan iemand vir 10 minute in die reën staan sonder om nat te word? 3. Ek loop sonder voete, tik sonder hande. Wat is ek? 044-884-0831 of 060-505-2693. Nee, Sherisa, geen stoel in my kamer nie. Net 'n probleem. Verseker. Môre, Sherisa, ek geniet jou program. Ja, nee, daai stoel word vir alles gebruik, hoor. Van Suster Wendy, mooi. Môre, Suster Wendy, ek hoop jy het 'n lekker verjaarsdag gehad en jy is 'n lekker bederf. Kom ons breek vinnig vir 'n stukkie musiek en dan kom ons weer terug met daai boodskapies.

0: Hallo, nou kom ons kyk. Laat ons weet, hoe gaan ons weet wat hier aangaan? Kom ons gaan voort met die WhatsAppies wat ingekom het. Hier het enetjie ingekom, ons luister gevinnig.
1: Hai, goeiemôre Sarissa, goeiemôre. Ai, jy maak ons een satte dag mee. Dat is baie lekker opgewekt. Elke dag klink jy so op die radio. En dankie vir jou lekker muziek wat jy voor ons maak. Ek daas nou soms so hier in die bokke in vir vanmiddag. Ja, nee. En my nog meerder opgewekt maak na die uitslag. Staan bankvast achter die springbokke. Almal, julle moet een mooie en geseende dag heen. Nee? Met baie liefde van Joanna. Van Wijkheid Baatie. Veilig wees, Charlotte Dani Atelier.
0: Dankie. Dankie Antie Johanna, ek waardeer dit in 'n mooi dagie vir u ook. Nou het ons is nou besig met die kopkrappertjies. Wat raak natter hoe meer jy dit afdroog? 2. Hoe kan iemand vir 10 minute in die reën staan sonder om nat te word? 3. Ek loop sonder voete, ek tik sonder hande. Wat is ek? Kom ons gaan voort gou met die boodskapies wat hier ingekom het, want dis 'n paar wat gevra het. Ek moet dit herhaal. So paar fotootjies het ek gekry het. Dankie, kom ons luister.
1: Hy is weer Antie Alma. Antie Alma is dit maar 3 keer volk achter mekaar gehad. En dit wat ek nou in die foto nou hier so bit gelijk, toe ek die strook gekryd het. En ek is moet nog altijd in die rol toe. Kan nie sê ek moet dans, ek moet die dansie. Ek het moest een strook gehad, ek sê ek moest in een rolstoel. En dan staan ek een beetje op en dan begin ek zo weer tuilen toe. En my kamer is op die stoepie buiten. En dan gaan ek in die huis in en dan gaan ek tuilen toe. Om te sikkelen goed. Ek kan moest die dansie. Ek kan dansen, ek kan dansen. Hy is nog zo graag geweest. En ek is 73 jaar oud toe. 73 jaar. Och, as die heren my spaar volgende jaar had ek. Ek en my broer 7 oud. Had ek 74 jaar oud toe. Ook ek lekker dag geëren hoor.
0: Azai, dankie vir die boodskap. Jy nou vir daai ene manier. Dis reg my tannie. Geniet het. Ek is bly jy is ingeskakel. Kom, ons gaan voortgou vinnig met die boodskappe. 1 handdoek, 2 staan onder 'n sambreel of onder 'n tak, 3 'n horlosie. Ja nee, Charlotte is al wat ek kan sê, nê? Kom ons kyk gou hierso. Ek het 'n bank in my kamer. As ek van die werk af kom, gooi ek my klere daarop. Sit maar min op hom. Ja nee. Net so, Paulina. Ek gaan nie veel daarop uitbrei nie, nee, maar ja nee, ek sien, is 'n paar skuldiges, nee, gewoonlik, of daarom gebruik ons om nie net, dat hy net daar sit of in niks, hy daarom het doel, nee, hy hou die kleer daar een kant. Morgen, Raisel 1 is een handdoek, 2 is staan, waar dit nie reën nie. Ok, dankie vir daai enetjie, dan het ons die stemboodskapies ingekry.
2: Goeiemorgen Sarissa, het gaan baie goed. My stoel in my kamer, Sarissa, is my alles, is my happy place, is my hangkas, is my stoel waar ek op ek sit, dis sommer my alles. En die kopkrappertjies is nummer 1 is een vaardoek, en nummer 3 is heel los, ek het nou die middelste 1 vergeet, kom van Christina de Kwikker. Het is een beetje verkouwe vir oogend. Maar ok, ek gaan aan Sarissa. Christina de Kokker. Oe, dit het my nou bijgeval. Nummer 2 is, jy kan nie nadraad, want jy staan in die reentie. Christina de Kokker.
0: Dankie Christina de Kokker vir daar die antwoorde. Nee, dis reg. Ek gaan dit nou weer herhaal, dan gaan ek weer die lekker Afrikaanse mix vir julle speel van die jaard, en dan gaan ek vir julle die antwoorde gee na hom. So ek herhaal het gevindig vir julle weer. Wat raak natter hoe meer jy dit afdroog? 2. Hoe kan iemand vir 10 minute in die reën staan sonder om nat te raak? 3. Ek loop sonder voete, tik sonder hande. Wat is ek? So daar het julle hom nou. Ons gaan vinnig vir die advertensie breek en dan kom ons met ons lekker mix, die Afrikaanse een van die jaar.
3: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
4: Laat jou bouwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwerk vinnig en maklik van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou boubenodighede by jou perseel aflewer. Besoek ons toegewyde boumateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.

lekker Afrikaanse jaad muziek hier op Eden FM met die tyd wat jy aangeskuif het, nou so 10 minute voor 12. Hartelike goeiemôre as jy net ingeskakel het. Ons is bezig met die breinknoppers, die kopkrappers en ons lees gauw die paar antwoordkies wat hier ingekom het en dan gee ek vir julle die regte antwoorde by die vraag. Nummer 1, handdoek 2, staan waar die Tireni 3, oorloosie Paulina Nel. Wat kan in die reen staan in jou skade wie ek sê Rian? Ok, en dan het ons hier boodskapje gekry wat gevra het vir die mix. Ek het hom vir u gestuur, dankie vir dit. En dan ja, so het ons gekom en het is wat raak natter hoe meer jy dit afdroog. Het is een handdoek of een vaddoek. 2. Hoe kan iemand vir 10 minuut in die reen staan sonder om nat te word? Onder een afdak of een sambreel. En dan 3, ek loop sonder voete, ek tik sonder hande, wat is ek? Inderdaad, een oorloosie, well done, vir julle wat in die kool was. So 4 in een rij, dan kom ons terug, met ons Turkse TV-programma.

0: Aandag, is jy tussen 18 en 30 jaar oud? Is jou slaapkamer maar eindelijk net baie basies? Dis tyd vir 'n transformasie. Cashbuild se Pimp My Room is terug. Uitgesoekte deelnemers ontvang R10.000 om 'n kamer op te kikker en kry ook ongelooflike advies van ons kundige vennote. Die wenner stap met 'n groot prys van tot R60.000 weg om hulle projek af te rond. Volg Cashbuild op sosiale media om een stapie nader aan jou droom slaapkamer te wees. Cashbuild.
1: Die tyd is aangeskuif na so 5 minute en net na 12. So het tyd geword vir ons sterkste TV-programme, ja, bietjie gesels wat daar aangaan, wat het die week gebeur en wat maak klaar en wat speel nog en wat is die hele situasie met van die programme. En ek hoor daar's, ek sien daar's tyd gelewe wat ook geskuif word van programme, maar ek gaan dit nou vir julle deurgee. Ja nee Charlotte, ek sal ook soeke rokkie stuur as ek alles reg het, nee. Morgen ingeskakel, gooi jy die numbers. Kom ons hoor gou wat sê die luisteraar hier.
2: Morgen Sarissa, gooi jy nummers, gooi jylle. Gooi jy nummers, ek staan in wasgoed was. En ek jy vir samen die wasgoed. As die wasgoed daar, dan ek ook, as die muziek speel ek ook. Gooi lekker, gooi lekker, gooi lekker, Sarissa. Mooi dag vir jou en geskakel, jy gaan moeilijk zander van papa's dood. Hazai,
1: dankie Jerome vir jou boodskap 060-505-2693. Ek sien Sout van die Aarde het gisteraand klaar gemaak, sy finale episode het gisteraand gespeel en dan sien ek, daar is een nieuwe ene wat uitkom, skree dit uit, nou wonder waar oor gaan dit en wanneer is sy, wanneer begin hy, want ek sien is maandag, maar dit is nou seker nou in die tyd greep, want ek sien bloedspoor sky van 9 uur na 10 uur toe, so dan sal skree dit uit seker 9 uur maar begin, maar Josef, het lyk my so al gaan dalk verlam wees, so vir al die dinge wat sy na sister gedoen het, nee, die dinge gebeur maar. En ek wonder nou wat sy herse story is met, ja man, ek weet sy wil hee, hy moet achter tralies wees, en dan a bloedspoor, Chaylin, ja, die is a vrou wat jy nou nie met sonder handskoene kan aanvat, nie, sy het die hele familie losgekry tot voor die volgende verhoor, so sy ken haar story, maar ek dink wat is hy gierige karakter, wat sy naam die ander advokaat, hy, kan ek nie nou op sy naam omkom, wat alles so jeopardize, hy, Chaylin gaan hom op sy plek sit, dis al wat ek sê, Chaylin gaan hom op sy plek sit, en dan bloed is dikker as water, dit is nou die, die kyk net, die rooi stoel, kyk net in kie, Abdul en Alef, jylle, en Pembe is bezig aan die klits kwijt te raak, en dan Omer, ek dink Omer en Kulwiltjim gaan bees saam wees, ek weet nie wat in jylle nie, of gaan sy na ander vernoot van Omer hulle by mekaar kom, dis net, ja nee, meerderheid van hierdie stories, kan jy nou sien wat volgende gaan gebeur, en ek like jy dit nie, jy moet vastgevang wees, jy moet nie weet wat volgende gaan gebeur nie, skemergrond, al wat ek net kan sê is, Christine, sy is nie, sy is soos Chaylin, rarig, sy is soos Chaylin, kelders van geheime, ek dink CJ gaan die plaas verloor, dat hy aan een stiefbroer gaan hom oorvat, maar ons kyk maar, ek sien Willie Estreisen speel ook nou in Kelder van Geheime, meerderheid van julle ken hom as Worsie van Vetkoekpaleis, hy speel ook daar so in as die moeilikheidmaker, so ja, sê vir my, wat denk julle van die weekse gebeure, ek het nou nie veel gekyk nie, ek het so hier en daar het ek opgevang gekyk wat ek kon kyk, want het was een bietjie besige week gewees vir my, maar laat weet vir my, Christina de Koker, Charlotte jylle, laat weet, 060-505-2693, wat dink jylle gaan gebeur, en wat is jylle gevoel, met die situasie van bloedspoor, as ook skemergrond, en dan kelders van geheime, en Josef, wat daar gaan gebeur.

wat ek kan sê, kollega, soos jy sê, ons maak nat. En ek sien jy lyk nogals goed in jou springbok hemd, nee? Ja nee, die bokke speel teen Barbarians, dit is om 4:00 vanmiddag in Kabega. So, ons hoop die beste span wen, nee? Dis al wat ek gaan sê. Ek hoop die beste span gaan wen. Ja nee, dis Jekta, sien jy dis hoekom. Ek jylle nodig het, nee, dis Jekta, die Jekta Tielman, dis een ander man daai. Een skelm prokureer, net vir sy eie gewin doen hy dit. Show it.

0: I'm sexy and I know it.
1: Jan, ek hoop as jy daar waar jy is, voor die spieel in die kombuis, of jy sien jouself ergens in iets op jou kaatsing of in jou treespieelkie van jou voertuig, sê dit vir jouself, I'm sexy and I know it. Motiveer jouself 'n bietjie man, motiveer jouself. Hoekom dan nou nie, nee? As iemand anders dit vir jou wil sê nie, sê dit sommer vir jouself. Of hoe? Kom ons luister gou van die boodskapies wat ingekom het, Janie. Dankie Cornelia Meyer in Mosselbaai. Ja nee, Jekta Tielman, daai is 'n ander kaland. Wat is u wat dink u van bloedspoor? Laat weet vir my.
2: Hi Sarissa, ek weet ek kan ook nie altyd die name onthou nie. Maar Abdul en wat is hy vroukie se naam wat nou met die mekaar is? Ek weet nie of dit 'n goeie ding is nie. Ek weet net, die seepies maak een mens net snaaks. En dan Christine, o nee, ek weet nie, ek het die oorhaar vir haar nie, want sy wil ook net fight, en sy wil net fight, en sy krap, en sy krap, en sy krap, o, nee. En wat my so kwaad maak, is die skoondochter van Abdul, wat ook nou die babiekie het, wat so, hulle so gekant in die arme joa, voet toch, en ja, ek weet nie. Ek weet, ons moet maar net kyk.
1: Ja nee, daar is vir jou opstokerkie, want sy is nou vir jou groot opstokerkie. En ook een bietjie partij keer so achter die klip. Maar ja nee, maar Ma Pembe en sy is nie, hy twee is nou volle van enige soort. Hulle pas nou goed by mekaar. En Nielay, haar naam is Nielay. Nee, sy is ook een ander ding. Waar gaan we grawe jy die kind sy naalstring onder die grond? Om nou te dink dat hy een beter lewe gaan hê. Nee, daar is regtig iets fout. Oe, nee, ja nee, daar, hulle bly met daar. Dit is nou regtig die regie. Daai is, nee, ek stem 100% ja. Abdullah en sy, ek weet nie, ek weet regtig, ons kyk maar. Ons hoor gou wat sê ons ander luisteraars hierso.
3: Hallo Sarissa, is weer Christina. Ek hoop maar net, ja man, en sy heer kom weer reg. Hulle moet maar net weer reg kom, want Josef lê ja onder. En by wat leen, as Suna en
4: Najat.
3: Suna en Najat is lief vir mekaar, ek hoop hulle trou, en dan is hulle sommer by mekaar. En bloedspoor, as Tjylin wil maar net die dinge hee, so sy het wil hee, en Ilgas kan nie nou daarvoor vir wat gebeur het, want hy moet eerlik wees, hy is mos nou maar a polisie, so sy moet maar rustig wees, want ek sien, sy wil nou sky, Christina de Koker. En ek hoop, jy ek te verloor op elke hoek en draai, want hy is te erg. Hy moet net verloor. Christina.
1: Nee, Christina, hy hekte. Ek, soos ek sê, hy is 'n ander man. Hy is regtig. Ek weet nie, kyk met al die sake, hy wil als onder die mat invee en Tjylin is daar. Tjylin het wel onder hom gewerk toe sy begin het met die prokureurskap en alles onder prokureur te word. Maar sy wis hom uit, sy is baie beter as hy. Kyk met die feite wat sy vir hom gesê het in die hof met haar familie. Hy was stom geslaan, so hy maak die moeilikheid, want hy het vir sy handlanger, of sy skiewie, wat die mens kan sê, gesê on die vuurwapen was nou vir dingesis te gee, vir Tjinar te gee. En hoekom sal jy nou iemand gee, en dan gaan neem jy video's en jy stuur is vir allemaal? Nee, wat, hy maak vir hom werk self om geld uit ander mense uit te kry. Sorry dat ek nou lag, Jason, ja nee, nee, die is of our lives, nee, die is nou 'n ander ding, nee. Hier kry nou boodskap hier van die, een van die luisterers af, wat sê, moet nie te diep in die seepies nie, daar het destijds een kerksister voorbeelding gevra in die bid hier, van Marlena en John en Stefano van Duis, nee, jy moet nou nie so diep in die prent ingaan nie, maar meerderheid van die stories wat ons vandag kyk, voornamelijk die Turks-Afrikaanse stories, en binnenlanders, en diepe waters, en skeme grond, en bloed is dikker as water, die oort, ok, daar gaan ek dan nie veel uitlaat, want daar is nou rarig, ja, ek sal nou nie veel daarop sê nie, maar baie van die mense is, dit is nogals waar, want baie van hulle leef hulle so in het in, maar, dit is ook wat op die dagelikse lewe, dag tot dag, wat het gebeur, jy sien dit op die televisies, nou denk die mense, hulle kan dit so ook reg doen, maar ja, nie, ek sê maar net, dis nie my mening en my opinie nie, maar, ja, maar dit is lekker om een bykie te gesels van hulle en hoe die mense aangaan en die manier hoe hulle die dinge doen. Ja, nee. Dis 20 minute oor 12-060-505-2693. Ek wonder hoe oud sou Stefano en Malina gewees het van Days of Our Lives, nee? En die ou Sammy wat altyd in die moeilikheid was.

0: Hello, everybody. This is Dorney. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta, Mall to All, only on Eden FM.
1: Ja, nee, dan wil ek net sê vir Auntie Johanna en Nikki, julle moet hard werk, nee. Ek sien julle werk vreselik hard. Julle moet ook 'n bietjie rustig wees, nee. Julle moet 'n bietjie 'n lunch break vat, soos hulle sal sê. Kom ons luister gou wat ons nog ingekry van ons boodskappe.
2: En Sharissa, dan, ek weet nou nie hoe jy voel, he. Dan as ek bly vir Zoe en dingetjies of verloving, want hy, Angie is alright en alles, maar Angie is vir my baie kinderachtig, sy tree vir my baie, so ek kry haar glad die jammer, he. Ek is meer oor Zoe.
1: Charlotte, ek weet die, Suidoosters, ek weet nie, Zoe is vir my, ek weet nie, sy spoil bread en Angie is nou weer, sy vat die nonsens, sy is a geitjie, sy is a rissie bit. So ja, maar ek weet nie, ek weet nie, daar kan ek nie jou antwoord gee nie. Jek daar die moord ook op die verslaggewer uitgevoer, nou moet dit lyk asof dit die ou oom dit gedoen het. Hy het geweet die oom het 8 ure afspraak met die koerant gehad en die eerste op die toneel verskyn. Jek daar soek die ou oompie sy ondergang. Ja nee, hy is verseker sy ondergang, want hy is agter sy geld aan. Want het al reeds hy het vir hom al reeds sy praktyk gegee, hy het alles omgegee. Kyk hoe Jek daar vir sy vrou of sy ex-vrou, wat weet nie wat sy nou van hom is hy, maar vir haar gesê, ja, hy is op die aftrand van die dood, hy is baie siek, so, ja nie, Jekta is een gribbelige slang, hy, ek weet nie, hy mens kry snaakse karakters, rarig waar, hy kry baie, baie, maar hulle speel hulle rolle goed, hoor, hulle speel hulle rolle goed, nou, as jy een geleentheid het, on in bloedspoor, Suidoosters, dikker as water, skemergrond, Suidoosters, waar ook al, een geleentheid kry om acteur te kan wees. Watter acteur sal jy graag wil wees? Charlotte, Christina en Cornelia, laat weet vir my, ek sal graag wil weet. Laat weet vir my, dit sal nog als een interessante ene wees. Who was the boss?

Tania, en dankie ook vir die boodskap. Fernal, hy sê, it's always nice to listening to you on the radio. Fernal, dankie man. Mag jy en jou familie ook een heerlijke dag het. Ja nee, ek het vir jou gegroet, Fernal. Ek sê nog, ek wacht. Ja, thanks. Always nice listening to you. Dankie, Fernal. Een mooie naweek vir jou en jou geliefdes, nee?

0: Hoe was die bas hier op Eden FM met die tyd wat so aangeskuif het na so 35 minute oor die uur van 12 uur? En Janie, as jy nou net ingeskakel het, sorry, die program is alweer amper klaar, jy het alles gemis, en jy keer saam met my Sherisa Botha tot en met 1 uur toe, en soos hulle sê, vandag se program is 'n bietjie heel anders, is opgewek, en ons maak julle lus vir die naweek, nee, en as jy by die werk is, sorry, as jy nou nie kon luister nie, ons het nou die laaste uur gebruik ons oor die Turkse TV-programme te gesels, en Tannie Maggie het vir my 'n boodskap gestuur. Ek het gevra, wie sal jy as van die akteurs wil vertolk, soos Diepe Water, Skemergrond of al die ander TV-programme? Toe sê sy nie, ek is Kewiltjum, want dan trou ek met Omer en nie met Ertegul nie. So ja, nee, Kewiltjum is maar net 'n baie, baie mooi vrou. Ek het hom gekry, en die volgende is 'n stemboodskap, ons luister gou na hom.
1: Sarasa, ek dink al een wie ek nou sal uitkies as Suna by Witleen. Sy lyk na goeie mens. Dis al, want die ander is almal nie regie. Christina de Koker.
0: Ok, nee, dis reg so. Dan het ons hier nog 'n boodskapie ingekry. Sy sê, ek sal die rol van Chaylin vertolk. Ek hou daarvan om 'n probleem met my eie silwer te wees, om ander verkeer te bewys. Oh yes, nee, Chaylin is die girl. Nou, Fernal, vir jou en jou familie, hoop jy het 'n lekker naweek. En ek gaan nou weer sy boodskapie lees wat hy vir my gestuur het. Hy sê vir my, it's always nice listening to you. Fernal, thank you for that. I appreciate it a lot. Thank you, and thank you that you choose Eden FM, the best community radio station. Ja nee, en dan sal ons al sê, my ander collega sal sê, hy sal Jaman vertolk, so ja nee, nee. Collega, jy weet wie jy is, nee. Of Abba sal nou al weet, Sebastian sal Jaman sit een rol, sal hy vertolk. Maar soos ek julle vroeger gesê het, ek het die gas saam met my in die atelier. Sy is so prachtig en sy is net 12 jaar oud. Kom, verstel jou gou voor self aan die luisteraars. Ek gaan nie vir hulle sê wie jy is nie. Ek gaan nie vir hulle sê van waar af jy is nie. Jy kan vir hulle self sê wie jy is. Is dit reg so met jou? Groet die luisteraars.
2: Hello everybody, my name is Caitlin L. Rose James and I'm 12 years old and I live in George.
0: Okay, and then what is your favorite hobby?
2: My favorite hobby is to swim.
0: To swim, so you're a good swimmer?
2: Not actually, but I can swim.
0: I say, I can also swim, so we can sort each other out. Now. And then the other thing, do you do sport?
2: I do robotics.
0: Robotics, yeah, because you have a nice body there. So yeah, that's nice. So ons het vir Kylie nie, so sy het een bykie gauw vinnig kom inloer om te kyk hoe gaan het hier so by die studio. En dan gaan ons al ook baie gebruik nou. Sy gaan saam met my kinderstories, sy gaan vir my kinderstories vertel. En sy gaan gediggies vir my doen, so ons gaan nou een bykie intrek by die radio. Is it fine with you?
2: Yes.
0: Ah, sy. Nou, ek het op 12-jarige ouderdom, 12 years, I also started at the radio. My first show was the kiddie show, Olke Bolke. And then after that, I did the Eden Contray, the Saturday breakfast with during the week. And yeah, so, and I'm also helping my father with his shows. So yeah, it's a great, great experience. Mm-hmm. So you keen for that?
2: Yes.
0: Everyone is listening to you now, né? So if you say yes, it's yes, né?
2: Yes.
0: I say, and who do you want to say hi to?
2: To my dad and my mom and my brother, my uncle and my grandmother.
0: What's their names?
2: My grandmother's name is Rosie and my brother's name is Fatley and his child's name is Liam and my mommy's name is Wilma and my dad's name is Franklin and all to my family.
0: I say, and do you want to give your father a Father's Day message for tomorrow?
2: My daddy must have a nice day tomorrow on Father's Day.
0: And you're going to spoil him tomorrow?
2: Yes.
0: I say, is there anything you want to say to the listeners before you go? They must enjoy the weekend.
2: Yeah, you must enjoy the weekend and the week what's coming.
0: Yes, and it's almost school holidays.
2: Yes.
0: Are you excited?
2: Yes.
0: What are you going to do?
2: I'm going to train my dog.
0: Okay, how old is your dog?
2: My dog is now 1.5 years.
0: What dog is it?
2: It's a Rottweiler.
0: Oh, is it a male or a female?
2: It's 2 males.
0: 2 males? You, so you have 2 dogs you need to train this school holiday. You, good luck for you, ne?
2: Thank you.
0: As hy so gesels ons met ons nuwe storieleser op die Mall to All program. En as sy nou nie kan dit live in die studio doen nie, gaan sy nog steeds vir ons 'n WhatsApp stemboodskapie instuur. Haar mami gaan dit vir ons stuur. Vir Wilma, vir jou en jou familie, baie dankie dat julle vir ons die geleentheid gee om haar te kan gebruik hierso by die radio. So baie dankie en ek glo ons sal 'n lekker padjie verder saam stap. Ons lees gou die laaste paar boodskapies en dan gaan ons moet sê tot ziens. Blinkant bo is ek Kazem, ja, nee. Kazem, sê sal Kazem. Kazem. Mr. Kazem, nee? Mr. Kazem.
3: Sure, sê, soos ek sê, ek weet nie, ek kan nou regtig op name kom nie. Ek is by jy. Maar by binnenlanders, nee, die kappel, die man, sy naam begin met is Leo iets, maar die kappel wat so die kinders ook op een stadium wou babiekies aangeneem het. Sy werk ook by die hospitaal, ek sal haar rol vertolk. Sy is vir my so baie sweet. Maar dit gaan my byval.
0: Naomi, Charlotte, dis Naomi. Ja nee, sy is 'n pragtige daamkie, maar ek sal ook, oneerlik te wees, sal ek ook graag daai, ek like ook, hoe om te sê, waar die ding gebeur en te gaan krap en achtergrond en historie en al die dinge te kry, so ek dink ook, maar ek sal nou nie die bad side wees, maar ek sal ook graag daai rol sal wil vertok of daai actrice sal wil wees wat die, wat Chaylin doen. Chaylin speel rarig een goeie rol en sy speel een baie goeie rol. So laat weet vir my, wat denk jy, wie wil jy wees? Ja nee, dankie Charisse, Mr. Kazem. Hoe die man was betek hier, was hy nou maar net een irritasie ook gewees, nee? Maar ons breek gaan vir een stukkie muziek, dan kom ons terug met jou laaste boodskappe en van my kant om te sê tot ziens. En dan daar tussen 1 en 3 is het die reggae vibes en dan tussen 4 en 6 is het ons sport. En moet ook nie vergeet die vanmiddag speel die Springbokke om 4:00.
4: Attention, are you 18 to 30 years of age? Is your bedroom giving basic? It's time for a transformation. Cashbuild's Pimp My Room is back. Selected contestants receive 10,000 Rand for a room makeover, plus amazing advice from our expert partners. The winner walks away with a big prize of up to 60,000 Rand to finish their renovation. Follow Cashbuild on social media to get one step closer to your dream bedroom. Cashbuild.
5: Shop at Montague Village in Blanco between 14 and 20 June and enter our lucky draw to stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. You can also nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montague Village, all your convenience in one place. Enter now.
6: Hello everybody, this is Dawn and tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Charisse Abueta, More to All, only on Eden FM.

0: Box of 4 days only, don't miss out. Get Lucky Star Pilchards assorted 400 gram by 4 for only 99 rand. Knorr Soup assorted 45 gram by 10 for only 56 rand. 2 deals per customer while stocks last, only at Boxer.
1: Hello everybody, this is Dawn H. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Butter, Mall to All, only on Eden FM.
2: Jy het tyd so aangeskryf na 10 voor 1, toe so het vir my tyd geword om te sê, tot ziens, ek sien julle weer oor 2 weke met die Mall to All program, en dan onthou, morgenoggend is ek weer terug met die Carpe Diem, tussen 5 en 6, en ook morgen aand, tussen 5 en 6 met die program gee julle vir hulle iets om te eet, 'n gevangenisprogram van uit die gemeenskap na die gemeenskap. So mag julle allemaal 'n wonderlike saterdag verder hê. Wees veilig buite. As jy rugby kyk en jy neem 'n bietjie iets in, moet asseblief nie ry nie, kry maar iemand wat vir jou ry. Maar 'n mooi naweek vir allemaal en ons praat weer môre of julle hoor my weer môre.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Houghton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hugh in Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

0: toch netjes eten. Je zoekt naar molligheid. Laat staan toch netjes eten. Je zoekt naar molligheid.
1: Goeienaand, lieve luisteraars, en welkom bij die Fyntrap program. Saam met myself, Jurika Johannes, in die afwesigheid van my pa, Pumuni, wat tans in Kaapstad is. En ons weer volgende week sal vergesel. Ons het verlede week 'n uittreksel gelees uit die boek Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pumuni. Ons het spesifiek gepraat oor die Swart Berg, hoofstuk 6 wat handel oor die hoofstuk Prins Albert, my heimat. Ek haal aan vanuit bladsy 33, waar die skrywer verwys na die Swartberg is 'n nasionale erfenisterrein. Die gewone deursnee mens het stellig nie genoeg woorde om hierdie pragtige natuurwonder te beskryf nie. Kom ons probeer. Indrukwekkend, onsagwekkend, magnifiek, om maar net 'n paar byvoeglike naamwoorde te beskryf. Die skrywer noem ook dat 'n mens geforseer word om van tyd tot tyd stil te hou, net om 'n paar foto's te neem voordat jy verder reis. Berg op, berg af, plooi op, plooi, onbeskryflik mooi. Hierdie gedeelte is dus net om u op dieselfde bladsy te bring oor waaroor ons verlede week oor gepraat het. Maar dat ons 'n fyn trap koers op pad is na Prins Albert. Verlede week het ons oor die berg gery en die onbeskryflike mooi Swart Bergpas en die mooi natuurskoon van die Swart Berge het ons saam met u gedeel, en dit is net om u weer saam op die reis te vat na die volgende episode na Prins Albert. Maar vir nou kom ons breekies vir musiek.

Goeie Nadelie, beluisteraars en welkom weer eens by die Fyn Trap program saam met myself Jurika Johannes in die afwesigheid van my pa Pomoni wat tans in Kaapstad is en ons weer volgende week sal vergesel. Ek gaan weer eens herhaal dat ons verlede week 'n uittreksel gelees het uit die boek Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pomoni, en ons het spesifiek gepraat oor die Swartberg hoofstuk 6 wat handel oor die Prins Albert, my heimat. En ek haal uit die gedeelte op bladsy 33 waar die skrywer verwys dat die Swartberg, wat 'n nasionale erfenisterrein is in Suid-Afrika, en die gewone deursnee het stellig nie genoeg woorde om hierdie pragtstuk van 'n natuurskoon natuurwonder te beskryf nie. Maar kom ons probeer dit beskryf. Dit is indrukwekkend, ontzagwekkend, magnifiek. Maar net om 'n paar byvoeglike naamwoorde te gebruik, het die skrywer die pragtige natuurskoon van die Swartberge en die pragtige uitsig daarvan aan ons beskryf in verlede week se program. Die skrywer noem ook dat 'n mens geforseer word om van tyd tot tyd stil te hou, net om 'n paar foto's te neem voordat jy verder reis, berg op, berg af, plooi op, plooi af, onbeskryflik mooi. Nou hierdie gedeeltes het om u op dieselfde bladsy te bring oor waaroor ons verlede week gepraat het, maar ons Fyn Trap is op pad na die natuurskoon van Prins Albert. Ek het ook voorheen genoem dat ek die program sal lei in my pa Oompoom se afwesigheid, en ons het verlede week vanuit die boek wat hy geskryf het, Stories uit die Lap van Prins Albert en die ontstaan van Prins Albert. So ons reis gaan vanaand verder oor die Swartberg na Prins Albert toe, 'n pragtig stuk dorpie onder die voet van die Swartberge. En in hoofstuk 7 verwys die skrywer na Prins Albert as sy huis. So ek wil hê jy moet agteroor sit en luister na wat die skrywer te sê het oor Prins Albert, sy huis, op bladsy 7 vanuit Stories uit die Lap, die boek geskryf deur Pomoni. Maar nou gaan ons verder. Prins Albert, as jy die teerpad afklim, klim kort tuskant dwarsrug, Maatjies rivier se kruis, stroon die Swartberg soos 'n uitdaging tussen jou en die bergpas wat jy wil ander. Dit is dan wanneer jy wil seker weet, dis nou jy en die berg en jou heimat, Prins Albert. Maar as ons na bladsy 7 toe gaan, gaan hy beskryf in hierdie boek, Prins Albert, my huis. Die skrywer vertel die storie soos volg. Prins Albert, my huis. Ons het elke vakansie Prins Albert toe gery. Huis toe, het my ma gesê. My ma het 'n ding gehad met die uitdrukking, en met die verloop van jare het ons as haar kinders en al ons nakomelinge die sê ding van my ma geëien. Ons het 'n familiehuis op Prins Albert gehad, Ebenezer, die huis wat my oupa Gert Johannes Jacobus Bali en sy seuns, die aanverwante familie, staan gemaak het. Dit was 'n huis met 'n ingeboude karakter, meer belangrik Ons, al die kleinkinders met die familiename, is gebore in daardie huis, wat in 1940 opgerig was. Oupa het die huis Ebenezer gedoop. Toe ek ouer word en besef het, ek kon met woorde speel, het ek 'n gedig oor daardie huis geskryf. Die titel van die gedig het God se hulp met die bouwerk vergesteld. In die gedig Ebenezer praat ek oor die belangrikheid van 'n eerste kennismaking met die geborgenheid van my geboortehuis. Ebenezer. Ek het die eerste lewenslig aanskou in die muurhuis op Prins Albert. Die bakstene gemaak uit die moergrond, klewerige rooi karoo grond, uit 'n kleigroef op Karoolskraal. Mans, vroue en kinders was betrek by die familieonderneming te Nuwe Rus, net buitekant die dorp waar my naaldstring begrawe lê. My oupa was die eienaar van die bedryf. As patriarg was hy 'n steenmaker, besselaar, skrynwerker en by tye
handlanger in eie reg. Sy seuns was opgelei in feitelik elke ambag, onder toesig van hierdie formidabele meesterbouer. Die familiehuis is deur hulle staan gemaak. Op hierdie nedersetting waar die meeste kleinkinders van al die ouer seuns en dogters met familiename gebore is. My oupa was die baas van sy eie onderneming, 'n trotse pa vir sy kinders, stamvader en ouderling in die gemeente. My ouma, moeder vir haar kinders, klein en agterkleinkinders, 'n regop trotse tuiste skepper. Dit is die woorde vanuit die boek Prins Albert, Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pumuni. Maar ons gaan

Goeienaand, liebe luisteraars, en welkom by die Fyn Trap program saam met myself Jurika Johannes in die afwesigheid van Pumuni wat tans in Kaapstad is en ons weer volgende week sal vergesel. In die inleiding van sy boek Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert, in die inleiding staan daar die wedergeboorte van 'n dorp. Ek wou graag met hierdie skrywe toelichting gee oor die woord renaissance en dit spesifiek van toepassing maak op my geliefde dorp Prins Albert. Dit was nog altyd my droom dat iets mooi so verruis uit die oorblyfsels en versande fondasies, waar eens op 'n tyd huise was, waar Nieuwerus, die Rooikamp en die Bos en die ander klering woonbeerde eens op 'n tyd gepronk het. Dit was nog al die jare my begeerte om deur oorlewering van oud inwoners van hierdie gebiede iets nuuts uit die ouwe tevoorskyn te bring. Die boek, Stories uit die Lap, het ek gehoop sou 'n voorloper wees wat hierdie ideaal sou vergestaat. Die term renaissance in die kultuurhistoriese sin is moeilik omskryfbaar, seker omdat dit so abstrakt ervaar word. Sedert die 19e eeuw word dit gebruik om 'n spesifieke periode aan te dui tussen die middeleeuwse en die moderne tyd, 15e tot 16e eeuw. Kenmerkend vir die renaissance is 'n mens en wêreldbeeld wat bestem is uit 'n kombinasie van middeleeuwse en moderne opvattings. Miskien moet ek probeer verduidelik wat middeleeuws beteken. Ons praat hier van iets wat tot die middeleeuwe behoort. Die middeleeuwe wat die tydvak tussen die oudheid en die renaissance. Die middeleeuwe begin ongeveer in die 5de tot die 15de eeuw. Ons praat hier byvoorbeeld van middeleeuwse geskrifte of iets wat eie is aan die middeleeuwe, primitief agterlik, nie aangepas of ingeskakel by die moderne tyd nie. Nou sal die leser hier seker wonder wat het Prins Albert nou met die middeleeuwe gemeen. Ek wou hier praat oor die ouwe en die nuwe gees, eindelijk teen die agtergrond van 'n wedergeboorte, iets soos 'n herlewing na stormagtige tye soos droogtes, oorloë, die griep, epidemie van 1918 en die gedwonge verskuiwings en apartheid waar die gemeenskap van Prins Albert nadele geraak het en hoe die gemeenskap ten spyte van alles in 'n mindere of meerdere mate 'n weeropbloei beleef het. Daar moet onthou word dat na die gedwonge verskuiwings is die vroeë inwoners van Nieuwerus, die Rooikamp en die Bos na die nuwe blokke verskuif. Noordeinde het later ontstaan en so was die aparte woonbuurte gevestig. Tot vandag brei die gebied al verder noord uit, al verder en verder van die middedorp waar die oud inwoners voorheen gewoon het. Ons wil op hierdie stadium terugkeer na die onuitgesproke vraag oor wat het Prins Albert en die middeleeuwe gemeen. Dit hou verband met die woord renovation, wat vernieuwing beteken. Na al die trauma waardeur die oud inwoners gegaan het, het die benadeelde mense onwillekeurig hierdie sleutelbegrip renaissance aangeneem. Dit het hulle gemotiveer om die nuwe generasie aan te moedig om uit te styg bo al hulle omstandighede. Prins Albert het die volgende professionele leiers opgelewer: onderwysers, kunstenaars, skrywers, ambagsmanne, dokters, prokureurs, politieke leiers, burgemeesters, akademici, sportmanne en vroue polisiemanne en vroue verpleegsters, soldate, etlike lede van die departement korrektiewe dienste en landbouers. Van die beste grasdakdekkers of roofthatchers kom uit Prins Albert. Ek wil graag skryf oor die Prins Albert wat ek tydens my kinderdae beleef het, die dorp met sy massiewe voorstraat en die nimmer eindigende kabbelende waterstroom langs die hierdie hoofpad deur die dorp. Die vrugteboorde, die erwe met die lekkerste vrugte, appelkose, perskes, vye, koeiepers, pruime en druiwe. Die erwe waar jy vir 'n sixpence en 'n shilling of 'n threepence 'n handmandjie vol vrugte kon koop. Dit word omlyn deur die Swartberg en die magnifieke Swartbergpas wat toegang verleen. Die plase waar ons familie wortels geskiet het, die kerkskole in die dorp en op die buiteposte,
Prins Albert Stasie, Leeugamka, Kruitfontein, Sekogat, Angeliersbos, Remhoogte en die vrugbare gang met sy talle plase, vrugteboorde en die gewoonte reg van die inheemse mense in die streek. In die boek wil ek praat oor die veeposmense, die gitaarspelers van die Groot Karoo, die kooi-kooi en sanmense wat in die grotte gewoon het. Ek wil ook vertel van die mense wat in sooihuise, modderhuise, strooihuise, rooibaksteenhuise, kliphuise en die vroeëre kooi-kooi krale gebly het. Ek wou seker maak ek praat oor die gedwonge verskuiwings, die griep van 1918, die depressie en die ontvolking van die platteland, die Tweede Wereldoorlog en ons eie soldate wat deelgeneem het en hulle ontberings as krijgsgevangenes. In hierdie boek wil ek praat van Prins Albert en sy mense. Ek wil skryf oor Nieuwerus en die Rooikamp, die bos en die baie imposante plase met bevatlike name soos Sledelfontein, Damascus, Weltevrede en Trentjiesrivier en hulle verhouding met die grond. Ek wil die trekke Boland toe bespreek, die verhuisings van die een plek na die ander en die ontwrigting wat daarmee gepaard gegaan het. En om terug te kom voor ons breek wat van muziek, liewe luisteraars, gaan ek spesifiek fokus vanavond op die skrywer se ervaring wat hy en sy familie ervaar het met hulle trekking na die Boland vanuit Prins Albert as gevolg van die gedwonge verskuiwings. En dan ook die huis wat sy opa gebouw het op Nieuwerus, gebied in Prins Albert. Maar van nou gaan ons eerste preek vat vir muziek. Baie dankie, lieve.

Goeienaand, liebe luisteraars, en welkom by die Fyntrap-program. Saam met myself, Jurika Johannes, in die afwesigheid van Pumuni, wat tans in Kaapstad is en ons weer volgende week sal vergesel. Ons lees verder vanuit sy boek Stories vanuit die Lap, die ontstaan van Prins Albert. Ons was 'n baie hegte familie. Die prentjie wat my helder voor die gees kom staan, was die huisgodsdienst na afloop van elke dag se harde werk. Al die mans wat deel was van die Bali-familie, hulle vroue en kinders was teenwoordig. Bekende gesange was met oorgawe gesing en die mans, vroue en kinderstemme in volmaakte harmonie het my al die jare bygebly. Waar is Jesus my verlange? En teen elke stormwind wat hier woed, wees Leidsman, o Jehova, wyl ek hier as pelgrim swerf, het die wonderlikste atmosfeer daardie ouer huis geskep. En dit is asof ek vandag nog hoor hoe my oupa uit die Nederlandse Bybel voorlees en die gebed met die bekende inleiding gelykt de blom op die veld sig wende na die son, so is ons oog op u gericht, op u die levensbron. Ek het daardie prentjie in 'n tweede gedig soos volg saamgevat. In hierdie tweede gedig het ek geweet hoe 'n huis moes lyk. En hier praat ek van 'n huis met 'n siel. Dit was lank nadat die huis op Nieuwris afgebreek is tydens die gedwonge verskuiwings. Ek het probeer om al die elemente in die tweede huis in te bou. My oupa en sy seuns het Boland toe getrek, dit Dorings toe. Hulle moes daar 'n nuwe huis bou. Die huis op die Dorings was 'n groot huis, eindelik 'n hoofhuis met 'n lang stoep aan die agterkant waar wooneenhede was. Vertrekke vir sy seuns en dogters wat moes soog voor die gedwonge verskuiwings. Selfs hierdie nuwe huis het nie vir lank 'n familiehuis gebly nie, want die families moes trek agter werk aan Woester toe van waar hulle verspreid geraak het oor die Kaapse metropool. Die tweede huis, die prentjie van daardie huis, was in my gees en wese ingebrand. En ek het daardie prentjie in die tweede gedig soos volg saamgevat. My huis. Skaam gaap die vensters van my bleekhuis in die donker. Die bome op die erf se buiterand, bewakers van my stil bleek fort. Oer ou eike, bloekoms, populiere, wagte wat my kinders en myself beskerm in die nag. Die waanhuis aan die skadekant, 'n skans, selfs teen voorspeling. En in my huise hart flikker daar 'n olielamp, en word die bloedsomloop van lewe hier aan die gang gehou, in 'n intieme kring wat met die helder klank van kinderstemme meeding om die sekerheid van lewe hier aan die binnekant te stimuleer. Nou sit ons kinders geborge sonder sorge, sit ons in die voorhuis waar die helder lamplig flikker, net soos die sterre buite knikker deur die vensters van my stil skaamhuis. Ek dink baie oor die eerste huis op Nieuwris. My oupa het op die gevel voor die deur die naam Ebenezer geverf met die jaargetal 1940. Dit was op daardie stadium na vele trekke deur die Karoo 'n belangrike baken wat hy vir sy familie opgerig het, want Ebenezer beteken verleende hulp. Die gedenksteen op die gevel bokant die voordeur sou sy kinders altyd herinner aan waar hulle hulp vandaan kom. Dit is eintlik 'n Hebreeuse woord en die naam is geneem uit 1 Samuel 7 vers 2. Menende, tot hiertoe het die Here ons gehelp.
Ek wonder baie keer of oupa gedink het die huis op Nieuwerus sou vir ewig bestaan. Of het hy geweet dat hy op een of ander tydstip weer verder moes trek. Op Nieuwerus, die woonbuurt waar die familiehuis gebou was, het die Balies gebly. Oompie Gert en niggiekie Mali, saam met hulle seuns en dogters. Die seuns het Balies gebly en die dogters het die trou van hulle mans aangeneem. Goliaths, Moonies, Galante en Estreisen. Ons was gelukkig om 'n motor te hê en ons kon nog vir jare kontak hou met die families op Prins Albert. Ons kon gereeld oor en weer kuier en by begrafnisse van baie van die families wat ook maar aan ons verwant was bywoon. En kon jy in gesprekke agterna die heimwee optel na Prins Albert en sy mense.

Vive la Israël, je vais vous faire un programme avec ma sœur Yurika Johannes. Nous avons besoin de Pumuni, Vatans, Kapsat, et nous allons voir la prochaine fois. Nous parlons de la dernière fois de l'extrait du livre Story et du Lat, qui est né de Prince Albert, écrit par Pumuni, et mais notre fin trap a été mené à Prince Albert, le dorp, où l'écrivain parle de son passé et du dorp Prince Albert. Die omheiningswet in die boek van stories uit die lap. Hierdie omheiningswet is 'n wet wat wet 31 van 1963 was een van die wette wat Khoikhoi en San mense nie deelagtig was nie. In die meeste gevalle was hulle op onwettige handeling uit hul grond verneek omdat hulle waarskynlik nie deelname gehad het in die opstel van sodanige wette nie. As hulle wel inspraak gehad het in die formulering van die omheiningswet, sou hulle as gemeenskappe legitieme aanspraak kon hê op die grond en die waterbronne binne die kultuurhistoriese stamgebiede. Die streke en provinsies waar hulle geswerf, getrek, gewoon en gevestig was. Die enigste wyse waarop hulle na waarde geskat was, is op grond van hulle vaardighede en kennis waarmee hulle waardevolle bydraes kon lewer tot die ekonomiese voorspoed van Prins Albert en Suid-Afrika in sy geheel. Want sien, die meeste van hierdie mense was van nature geskoolde handwerkmanne en vroue, soos die skrywer noem. Sy familie was alle was vakmanne in eie reg. Alhoewel die vaardighede miskien was deur die vroeëre geskiedskrywers, die manne was draadmakers, skaapwagters en skaapskeerders, tuiemakers, hoef, smede, waarmakers. Hulle kon perde inbreek en wilde diere makmaak. Die besonderse mense was ook veewagters en landbouers. Die vroue het in blanke vroue se huishoudingsdiens gedoen. Hulle was ook by die uitstek betroubare kinderoppassers. Die rondloperwet onder ordonansie 50, die gewraakte groepsgebiede wet nommer 41 van 1950 en die omheiningswet was van die wette wat beskou moet word as wette wat Khoikhoi en San mense en kleerlinge verarm het. Hierdie selfsugtige wette het die inheemse mense van huis en hart, trots en menswees beroof. As ek net weer moet aanhaak by die geskiedenis en hoe nadelig die breingemeenskap het deur die sogenaamde omheiningswet geraak was, het ek die volgende verduideliking probeer staaf. Die omheining van plase was van meet af gedoen om rondlopers en rondloperdiere buite te hou. Wet 41 van 1950 het die inwoners van Nieuwerus verwyder van hulle woonplekke, die eiendom wat vir hulle veiligheid en sekuriteit gebied het. Die grond wat hulle as hulle besittings beskou het, is sonder onsag van hulle weggeneem en die huise wat hulle leeg agtergelaat het, is onmiddellik platgeslaan. Met die onderstaande gedig oor Nieuwerus het die skrywer in die skoene van die geaffekteerde inwoners probeer plaas. Hy het homself in die skoene van die geaffekteerde inwoners probeer plaas. Die gedig Nieuwerus het hier handig te pas gekom. Sit agteroor en luister na die gedig vanuit die skrywer se boek Stories uit die lap, Prins Albert. Nieuwerus. Nieuwerus se mense was uitverkoop. Hulle moes oppak en trek sonder rede. Hulle is herdoop van mense na minder mense, sonder hoop, sonder erflating, in 'n onpersoonlike woonbuurt. Hulle het hulle ingehok geraak oor die uitgestrekte vlaktes van die Karoo, het hulle verspreid geraak. Spoorweghuise in die koep, veeposte agter eindlose heininge begrens, windpompe, sementdamme, laaihokke naby dipgate en waterkrippe. In die wingerde van die Heksvallei en die Kaapse metropool het hulle deel geraak van 'n groep vergetenis. Baie van die oud inwoners van die informele nedersettings moes trek na die nuwe blokke noord van die dorp.
Die woonbuurte het later die naam Noordeinde gedra. Andere het weggetrek na Beaufort West, Lynsburg, Touwsrivier en de Dorens van ander families het Oudtshoorn toe verhuis, Robertson, Worcester, Parel, Wellington en selfs Kaap toe. So het hulle ook oor die Kaapse metropool verspreid geraak. As een mens terugkijk oor hoe Prins Albert verander het as gevolg van die ontvolking van die platteland, kan ons hart op sig. Wat een verlies, wat een verlies. Van kleins af het ek een ding gehad met heinings, het ek een ding gehad met heinings en kampe. Omdat albei my ouers karoo mense is en so ook my grootouers aan beide kante, die Balies, die Willemses, die Moonies en al die ander verwante families, het ons baie in die Karoo gereis op familiebesoeke. Soms per trein, soms per pad. Ek kon vir ure deur die motor of treinvenster kyk na die veld wat vir kilometers op kilometers omheen was. Oom Flip Wildeman was van Klaarstroom. Hy was 'n draadspanner. Ons het sommer gesê, die oom is 'n draadmaker. Hulle het goed verdien, die soort vakmanne. Onthou ek praat van 'n era toe die mense nog in ponde en shillings en pennies betaal was. Omdat ek so behep was met hierdie eindlose heinings, was daar altyd die worsteling in my gedagte. Hoeveel kost sulke heinings? Aan wie behoort die verskriklike groot plase? Tot op vandag toe ken ek nie die antwoorde op my vrae nie. Ek sien die eindlose grens heinings voor my geestesoor. Die heinings en die baie hekke kan ook ek kan ook onthou die kennisgewings op die hekke. Geen toegang, toegang verbode, no entry, oortreder sal vervolg word. Die Afrikaanse en Engelse weergawe van hierdie kennisgewings, albei weergawes ewe arrogant, die waarskuwings was duidelik gerig as 'n afskrikmiddel vir alle rondlopers, padlopers en nabelose mense, insluitend die karretjie mense. As jy die omheiningswet ken en verstaan, sal jy agterkom dat mense nie deur drade moes kruip of oor heinings moes klouter nie. Daar was strafregtelike vervolging beloof, boetes en selfs tronkstraf. So het ons al hoe meer vreemdeling in ons eie land geword. Al was jy ook hoe dors of al kook jou voertuig, jy sou dit nooit waag om oor 'n heining te klouter of deur 'n draad te klim of om water by 'n dam te skep nie. Jy was te bang vir die tronk. My neef Moses Geland het altyd gesê, pad langs my broer, pad langs. Ons is nie meer burgers van Suid-Afrika nie. Ons is nou burgers van die pad. Ek het gelag vir Moos totdat die waarheid van die sê ding vir my oopgegaan het. Ons het ons verwonder dat daar selfs weerskante van spoorlyne drade gespan was, drade en hekke, motorhekke, houthekke en bekslaanhekke. Alles deel van die omheiningswet, wet 31 van 1963. Boetes en tronkstraf de lot. Ek verwys graag na 'n paar wetgewings wat hier van toepassing is. Dit is hier waar ek dink aan my vriende wat altyd gespot het met die kennisgewings wat sê, oortreder sal vervolg word. Adam het altyd gesê, tronke is nie gemaak vir voeltjies nie, dis gebou vir mense. Voor my siel het ek toe al geweet, wie was die mense. Die omheiningswet 31 van 1963 het bepaal dat sou enige persoon 'n hek oopgemaak het, en as hy of sy versuim het om dit agter hom toe te maak, sou beboet word weens die genoemde oortreding. Die waarde van die boete sou 'n minimum van R50 of gevangenisstraf indien. Hy sou versuim om dit te betaal 3 maande sonder boete. Maar van nou kom ons vat eens 'n breek van musiek.

Scheidingswet 31 van 1963 het my onwillekeurig aan die Katrivier nedersetting in die Oos-Kaap laat dink. Saam vorm Hertsog, Seymour, Balfour, Blinkwater, Philipton, Reedsdale die Katrivier nedersetting. Miskien moet ons net weer die story rondom die kerk en die Hertsog gemeente vertel. Die Hertsog gemeente was nie die enigste gemeente in die nedersetting nie. In 1829 het James Reed, wat saam met 'n groep kooi-kooi van die sendingstasie by Theopolis gekom het, 'n sending in Belfort gestig. Reed was in diens van die Londense sendingsgenootskap. Sy teenwoordigheid in die nedersetting was nie goed ontvang nie, aangesien hy daarvan verdink is dat hy lei het onder die kooi-kooi aangemoedig het en hulle teen die nasionale regering opgesweep het. Om die redes het die koloniale regering hom gedeeltelik verantwoordelik gehou vir die rebellie van 1851. Miskien moet ons net weer kyk hoe die mense in die Katriviervallei hulle grond verloor het. Die boedel Erfet, waarheen die kooi-kooi mense uit hulle grond verneek was, was as gevolg van skelm prokureurs, soos in die geval van Gordon.

Gordon Venus Solomon in die Katrivier-Vallei. Hy het die mense laat teken vir lenings wat hulle nooit sou kon terugbetaal nie. So het baie kooi-kooi mense hulle grond verloor, wat hulle sonder hulle medewete as borgskap opgegee het. Die boedel erfwet het echter twee slae geslaan. Die implementering van die wet het die mense ten nagekom, maar die resultaat van die implementering het bepaal dat as 2/3 van die dorp in blanke grondeienaars hande is, 'n omheiningsstelsel ingestel moes word. Vandag word na die wet verwys as die snywet. Die mense het gevoel dat hulle bloedgrond van hulle gesteel was deur boerevernekers. In Belfast vandag 2 kerke. Die blankes wou 'n aparte nagmaaldiens hê. Die meeste kerksraadlede was kooi-kooi. Hulle wou nie instem tot 'n aparte nagmaaldiens nie. Dit was die rede waarom die blanke inwoners daarna gestreef het om 'n eie kerk te bou. Hulle wou nie saam met die sogenaamde heidene om dieselfde nagmaaltafel sit nie. Op hierdie manier, deur wetgewing, het hulle daarin geslaag om die een gebied van 'n ander wat daarnaas geleë was te skei. Tot dusver voel ek dit is genoeg vir inligting om in te sink, om in te vat. Liewe luisteraars, baie dankie dat u saam met ons hierdie geskiedenispad geloop het. En terug kyk het op die verlede met heimwee. Het is belangrik dat ons moet terugkyk en ons geskiedenis moet opsoek, dat ons weet waarvan aan ons kom en dat ons nie dieselfde foute moet maak wat ons in die verlede gemaak het nie. Maar liewe luisteraars, vir nou gaan ons groet, 'n wonderlike week vir u en 'n wonderlike lang naweek. Goeie naand van my Jurika Johannes. Tot volgende keer.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Ja, dit is weer Saterdag aand en die fyntrapspan is gereed om met die stem in die paradys weer tuis te kan wees in u huis. Baie dankie, liewe fyntrappers, dat julle ingeskakel is en dat julle die afspraak by die fyntrapspan soos gewoonlik weer op 'n Saterdag aand nakom. Ook belangrik, moet ek weer vir u weerens voorhou dat die fyntrapkultuur erfenis is 'n program Eden FM radioprogram wat ons luisteraars inlig omtrent die natuurlike en kulturele landskap van die Eden, Garden Route en Klein Karoo streek. Maar nog meer is die Fyntrap Kultuur Erfenis program daarop gefokus om ons luisteraars in ons streek ingeligte mense te hou omtrent die Kikoi en Sand kulturele ontwaking in die land as ook in ons streek. En soos ek verlede week genoem het, wil ek graag vir hierdie volgende paar weke konsentreer daarop om die geskiedenis van die Khoi en San kulturele ontwaking aan u voor te hou. En ek doen dit aan die hand van 'n ou Kugugwap saamgestelde woord uit Nama, Kurana en Damra wat genoem word Onkhoa. Onkhoa verwys na 'n oomblik waarop die knieë teen die grond merke maak. Is 'n verwysing wat sê dat hierdie knieval kan 'n geforseerde knieval wees of 'n vrywillige knieval of kniebuiging. En dit vind gewoonlik plaas soos wat ons weet uit die voormense se voortyd dat wanneer daar gepraat word met die oppergesag, die hoër hand in die lewe of in die skepping, dan word daar verwys na 'n oomblik wat in die vroeë môre ure met die eerste daglig of in die laatmiddag met die laaste strale van die son met hierdie oppergesag, hierdie groot wese, hierdie krag bo menslike krag gepraat moet word. Ja, in die inheemse verwysing praat die mense ook dat naby die kraal of die vesting van die inheemse mense was daar altyd 'n hoogland, 'n koppie waarin die mense uit die vroeë oggendure opgeklim het op hierdie koppie. En dis in die tydperk spesifiek het dit na vore gekom in die tydperk van die sendingstasie lewens. En mense het die gewoonte gehad om op hierdie koppie uit te klim en dan op die hoogte van die koppie dan in vroeë môre ure gebede te gee na eerste daglig of laatmiddag met die laaste strale van die son. En daardie klimkoppie naby die sendingstasie of vesting of kraal was dan ook gedurende die sendingstasie lewens na verwys as 'n gebedskoppie. So my gesprek vanaand gaan oor die geskiedenis van die ontwaking van die Khoi en San kultuur, maar ook oor die sendingstasie lewe en die impak wat dit op die kulturele oorlewing van die Khoi en San gehad het. En hierdie ontstaan geskiedenis van die Khoi en San kulturele ontwaking het te doen juis met 'n oomblik van knieë teen die grond. 'n Onkhoa oomblik. 'n Vroeë oggend met eerste daglig breek. Gebed op die knieë of met die laaste strale van die son. 'n Gebed, 'n praat met die oppergesag. Die gesag wat die krag het om oor te vat wanneer niks meer uit eie krag gedoen kan word. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug by die res van die gesprek vir die aand oor Onkhoa.

Steve Mooney, Mornay en liewe luisteraars. Die Khoi en San kulturele oorlewing is gebou op grond van al die ervaringe wat oor eeuwe opgedoen is, sodat daar 'n strategie gevind kan word om die unieke kulturele leefwyse te kan beskerm, te verseker vir die volgende generasie. En hierdie oorlewingsstrategie is opgebou uit ervaringe wat op een of ander tyd 'n groot en besliste impak op die samelewing of die kultuur gehad het. En daarom wil ek graag aan u voorhou dat die mening wat ek hier uitspreek nie die mening is van Eden FM.

nie die mening is van 'n spesifieke kooi en van kulturele groepering of kulturele organisasie nie, maar dit is my eie mening wat ek graag aan u voorhou. En hierdie mening wat ek vir u gee is gevorm deur die mense, die voorouers wie die golwe van die kolonisering ervaar en teengestaan het. Ja, hulle wie in die anker van elke skip aan die kus van die Kaap kennis gemaak het met die gesante uit 'n vreemde wêreld wat as die draers van 'n vreemde tong 'n invloed op ons kultuur gehad het en nog steeds het. Hulle wie die plant van 'n houtkruis of 'n Europese vlag op stamgrond waargeneem en probeer teenstaan het. Hulle wie uit hulle soewereine leefwyse oor berge en vlaktes en valleie gevlug het in die aanhoor van donderende perdehoewe of die knal van 'n geweer of 'n kanonskoot of selfs die klap van die voorslag. Ja, hulle wie met berekende goeie wil die gelei van 'n slawe of etensklok of kerkklok aanvaar het as die aankondiging van vryheid. Hulle wie voorgestel is aan die verslawende genot van Europese drank en so onbewustelik 'n subtiele kontrak tot onbekende verarming in siel en liggaam met die verskaffers van hierdie drank gesluit het. Hulle wie met groot onnugtering geleer het om 'n Europese wet in die mag van 'n pen op 'n stuk papier bo alles met valse vrede te aanvaar. Ja, en so is hulle selfrespek en waardigheid prysgegee om onbewustelik die tuimelende rosse van verontregting, van verarming, van onteiening en identiteitsmiskenning oor hulle nageslagte aangestoot het. Hierdie diep gesetelde ingesteldheid word gedra teenoor die kerk, die staat, die kolonis en die aanklag as grondvergrypers en kulturele sluipmoordenaars teenoor hierdie genoemdes. 'n Aanslag of 'n aanklag wat tot vandag nog ten hemele om vergifnis en 'n versoeningsverklaring roep, wat ook die oproep is tot kulturele eenheid en selfverklaarde kooi en san identiteit en die belangrikste, die erkenning as eerste inheemse mense afstammeling. Liewe fyntrapper Chief Mooney Morney, sekerlik kan ons met al hierdie ervarings beslis weet dat die strategiese implementering van verskillende maniere om kultureel as 'n unieke kultuur te kan oorleef vra vandag nog steeds van die kulturele ontwaking, die selfverklaarde kooi en san leiers en individue in ons land, afstammeling van die kooi en san wat vandag as kleurling, breinmens, Griekwa of gemengde aangeslaan word, dat ons steeds vir ons moet vra, wat was die opofferinge van die voormense, hulle strategiese oorlewingsstrategieë wat gevolg moes word sodat ons vandag steeds hierdie kulturele oorlewing op 'n ander manier kan aanpak om dit te verseker vir die volgende generasie. Is dit ook 'n geval van nou 'n hon goeie oomblik, nie teen daglig of laatmiddag op die grond? Kom ons breek eers vir musiek.

Steve Mooney, Morney en liewe luisteraars, die pad van versoening, vergifnis en reconciliatie vir inheemse mense is so nou verbind met die Khoi en San kulturele ontwaking en die beginpunt daarvan hier in ons land. En hier moet ek erkenning gee en dank betuig teenoor Dr. Wille Boesak vir die aantekening of vir die optekening van die historiese tydlyn van kulturele ontwaking in hierdie land. En hy gee 'n besonder uiteensetting van die historiese tydlyn vanaf 1996 met die koms van die demokrasie in hierdie land en die ontwikkeling daartoe met die besoek van die United Nations se spesiale rapporteur vir inheemse menseregte hier in 2005 en die bevestiging van die inheemse groepe in Suid-Afrika. In hierdie historiese tydlyn van Dr. Wille Boesak spreek boekdele hoe die ontwikkeling of die ontwaking posgevat het, ontwikkel het tot die punt waar ons vandag staan, waar daar verskriklike verwarring, oneenigheid, konflik en geen sosiale kohesie is tussen inheemse groeperinge om werklik die gemeenskaplike doel te kan bereik nie. Ek wil tog ook sê dat hierdie strategiese oorlewing van kulturele kultuur het sy aanklank alreeds gevind hier in die 1000s met die uitvaardiging van die Terenullius dokumente deur die Rooms-Katolieke Kerk, die pauslike Terenullius dokumente wat die begin was van die grootskaalse verontregting van die globale inheemse groeperinge. En met die koms van die spesiale rapporteur na Suid-Afrika toe en die besoek na alle inheemse volke in die wêreld, maar spesifiek in Suid-Afrika, het die Verenigde Nasie eintlik met die uitvaardiging van die Androp 'n dilemma teenoor die roeping van die gevestigde kerke geskep. Die daadwerklike pogings van die Verenigde Nasie in die herstel van die regte van inheemse mense ontbloot eintlik die kerk se onvermoë in die daadwerklike aanbied van 'n vergifnis en 'n versoeningsverklaring teen die inheemse volke. Tog staan hierdie 21ste eeuse inheemse kulturele herlewing tot self kulturele selferkenning en die opeis van inheemse eerste inheemse status in konfrontasie met die Terenullius beginsels. Die oningeligtheid omtrent die Terenullius beginsels kan juist binne in die Suid-Afrikaanse samelewing vergelyk word met die kennis rondom waterblommetjie Bredie, as ek dit nou so eenvoudig moet stel. Dit staan as 'n onbekende dis, hierdie waterblommetjie Bredie, staan baie keer as 'n onbekende dis of as 'n ete op die etenstafel voor die meeste jong Suid-Afrikaners. Maar eintlik is waterblommetjie Bredie 'n eg Suid-Afrikaanse kos. Die diverse kulture aan die Kaap eien vandag die inheemse kennis rondom waterblommetjie Bredie as eie kultuurgoed. En tog bevestig ek die inheemse kennis oor waterblommetjie Bredie dat dit gee graag aan die diverse kulture erkenning dat waterblommetjie Bredie eintlik uit 'n gedeelde historiese kom vandaan saamgestel is. Maar vandag is dit 'n selfstigtige kulturele eiening van hierdie kultuurkos. Dit word verloon daarin dat elkeen aan die ander kant dit as sy eie eien, sonder die erkenning van die ander groeperinge in die land. Waterblommetjie Bredie word vandag gesien as tradisionele boerekos. Dit word gesien as tradisionele oosterse of moslim dis. Dit word ook gesien as 'n kulturele en eie ontwikkeling van kultuurkos
van inheemse mense, as plaasvolk, die ete van die arme mense, die voortbestaan in stapelkos van slawe. En vandag kry ons dat die Suid-Afrikaanse boere verenigings waterblommetjie breedie of waterblommetjies uitvoer na die Europese lande as 'n unieke Suid-Afrikaanse kos. Maar ons gaan later weer daaroor praat, oor die besondere ekonomiese welvaart wat uit waterblommetjies gekweek word, verkry word deur die plaasboere. Maar liewe luisteraars, as ek praat oor Kooi en San stories, as ek praat van die ontwikkeling van Kooi en San kultuur, dan vind dit mos aansluiting by die vestiging van sendingstasies. En dan vind dit mos aansluiting by ons formele en informele gesels oor die kulturele ontwaking in hierdie land. Ons as kulturele afstammelinge, ons praat met ons uitgebreide families en vriende, en belangrik, ons ook hier by Fyntrap Eden FM praat met ons luisteraars agter die radiogolwe van Fyntrap Kultuur Erfenisprogram oor hierdie afgelope 10 jaar oor die kulturele kennis en die kulturele ontwikkeling in die land. En ons probeer so ons mense ingeligte mense te maak om beter te verstaan omtrent die kulturele ontwaking en die kultuurontwikkeling in ons land. Dit bring ons juist by die kulturele genesing wat vir ons daarin lê, dat deur mondelinge oorlewering is daar vir ons 'n voetspoor deur ons voorouers neergelê, en is daar 'n wildspaadjie weer eens oopgekap op die trekroetes van ons mense, sodat ons kultuur kan verstaan, dit kan beskerm en dit so maak 'n kultuur van oorlewing vir die volgende geslag. Waar het dit begin dat ons tot besef gekom het van 'n ongoeie ervaring van selfverklaarde Khoi en San en Bushman en slawe afstammelinge? Maar kom ons breek eers vir musiek, voordat ons die gesprek verder vat in terme van die kulturele ontwaking, die vergifnis en versoeningsverklaring en reconciliatie wat deur 'n ongoeie oomblik tot stand.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars. Selfverklaarde kooi en san identiteit en die verwikkelinge wat in ons land met hierdie kulturele ontwaking gepaard gaan. Ja, skep versekerlik aan die een kant verwarring, dit skep aan die ander kant gaping of 'n geleentheid vir die regering, die opportunistiese kooi en kultuur, selfverklaarde kooi en san leiers, maar dit skep ook verwarring vir vele kooi en san afstammelinge in die brein, sogenaamde breingemeenskap of kleerlinge, om hulle besluit te neem tot selfverklaarde identiteit. En dit vertraag aan die ander kant die sosiale kohesie en die vordering van die kulturele ontwaking in die land. Maar belangrik, liewe luisteraars, Chief Mooney en Mornay, is dat daar sal altyd 'n vinger gewys word van die een na die ander een. En dit laat my so dink aan 'n gedig wat my broer Jan so 'n paar jaar gelede geskryf het, nog voor sy dood. En hy het hierdie gedig genoem Die Erwe. En in hierdie gedig verwys hy spesifiek na geboortegrond en die onteiening van geboortegrond wat daarmee te doen gehad het in die tydperk van geforseerde verskuiwings en die ervaringe wat ons as 'n familie moes deurmaak en waar ons vandag staan om nog steeds te kyk dat ons is onlosmakelik verbind tot die grond waar jou navelstring begrawe is. Maar wat ook al ons mening daaromtrent is, daar sal altyd 'n vinger van die een na die ander een gewys kan word. En hy sê dat selfs die mirasies of die klippe of die stuk grond wat daar lê, onbewoon, onbewerk, toegegroei, sal dit steeds staan as stille getuies van dit wat was, vingerwysend na die skuldiges. En hier is my broer se mening dat ongeag wat ook al in die verlede gebeur het, ongeag ook die mening van wie ook al, dat steeds sal geboortegrond bly. En steeds sal die verwikkelinge wat ook al daar rondom gebeur het, die een die ander een die geleentheid gee om vinger te wys na die ander een om te sê, jy's die skuldige. En niks word aan die ander kant gedoen tot 'n vergifnis, tot 'n versoening en tot 'n voortbeweeg van 'n regstelling nie. Liewe luisteraars, die verdeeldheid tussen selfverklaarde kooi en san kulturele strukture en organisasies, die verdeeldheid tussen kooi en san kulturele leierskappe of die opportunistiese politieke partye oor die reg van die kooi en san gemeenskap en die traagheid van die regering om die wetlike aspekte van erkenning van die kooi en san afgehandel te kry. Dit het alles deel van 'n vertraging in die groei van die geordende eenheidsgevoel, 'n samehorigheid in hierdie land en 'n patriotisme van samevoeging van alle kulture in die land tot voordeel van ons almal. Dit maak spesifiek die verwarring tussen kooi en san kulturele afstammelinge. Dit maak hierdie gematigde mede-Suid-Afrikaner baie onseker om tog tot die besluit te kan oorgaan om die aanvaarding van selfverklaarde inheemse identiteit te kan omarm. Hierdie interne kulturele verwarringe beïnvloed aan hierdie ander kant ook
dierbare ondersteuning op internasionale vlak of ondersteuning uit alle gemeenskappe in hierdie land. En nog meer, dit beïnvloed die pogings wat aangewend word om inheemse regte te bevorder. Dit is amper asof ons eie grootste vyand word, omdat ons nog nie gekom het by die erkenning van eie identiteit, om samenvoeging van kulturele oorlewing, en belangrik nog, om te verseker dat die kultuur as 'n unieke kultuur kan voortbestaan nie. Dit is so asof daar nog steeds die ou politieke slagspreuk die standpunt nog het: aluta continua, wat nou in die inheemse tong uitgeleef word onder die slagspreuk sida tua tama kamsge. Liewe luisteraars, mag die Here ons elkeen seën met 'n wysheid, sodat ons met nuwe oë en 'n nuwe ingesteldheid na die kooi en san kulturele ontwaking en die strategieë rondom dit sal kyk, om die versekering te gee dat hierdie unieke kultuur met sy unieke mense 'n besondere bydra tot die land kan lewer as 'n kultuur wat in eie reg erkenning gekry het. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond en bly geseën. Tot volgende week, waar ons verder praat oor die kultuurhistoriese ontwaking in Suid-Afrika. Goeienacht.